0: Hei, god morgen. Det fredag den 4. september. Vi lurer på hva du gleder deg til i dag. Ta og send en melding til Petremorgen i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen. Tenkte kanskje vi kunne starte med Kari i dag.
1: Hei, Kari.
0: Som sier at jobben hennes har begynt med ny kaffe, så det hun gleder seg til i dag å ikke drikke den, men stoppe på bensinstasjon, fylle en kopp og kose seg med den på vei til jobb.
1: Ja, ikke sant? Ny kaffe, ja.
0: Jeg trodde, ikke det en sånn ting som man bare man bestemmer seg for en, og så det den for alltid? Bytter man kaffe?
1: Ja, det trodde jeg også, men kanskje leverandøren har sluttet da.
0: Ja, det kan jo være. Og jeg, når jeg tenker på om, jeg har også vært borte i sånn at vi får nye bønner, for eksempel.
1: Ja.
0: Og dette er månedens smak, men ikke gjør det. Så vi endte opp med å bare kjøpe filterkaffe og ha det. Det har vi faktisk her også, jeg tenker på.
1: Men er ikke det som vanlig på kontorlandskap og sånn? Eller jeg?
0: Jo, det spørs kanskje på størrelsen da, på arbeidsplassen sikkert.
1: Dette er min første voksenjobb, så jeg vet ikke så mye.
0: Og så vet jeg ikke, hvis dette er et sted hvor de finner ut at vi skal bytte bønner, da føler jeg at du jobber på et litt sånn hipstrette sted, eller?
1: Absolutt.
0: Mm. Eller sånn, her det mange finansfolk, tenker jeg.
1: Ja, du jobber i privat sektor, liksom.
0: Det tror jeg Kari gjør, ganske sikker på.
1: Susanne skal kjøpe en ny sykkel for å bruke til jobb resten av høsten.
0: Ja.
1: Du er jo en sykkelens mann, Jonas.
0: Jeg har vært så dårlig i siste tida.
1: Ja, men jeg synes det er så veldig hyggelig å høre voksne som skal kjøpe en ny sykkel, og jeg føler jeg bare hører barn. Jeg skal få en ny sykkel i dag!
0: Åja, det er sånn det funker, mener du? At voksne, det er barneaktivitet å gå an med seg en ny sykkel. Ja, kanskje. Nei, jeg må bli bedre. Jeg har nettopp fått den tilbake fra verste, da. Jeg har klart å punktere hver dag en uke, følte jeg. Så nå har jeg endelig fått fiksa det.
1: Lykke til.
0: Andy skriver, gleder meg til å lage kakao med samboeren som kommer hjem på søndag etter 3 ukers jobbreise.
1: Ja, han skal også lage boller, Jonas.
0: Ja, det så jeg, ja. Unnskyld, så ikke kakao var bra nok på en måte.
1: Nei, men det er noe med kombon av kakao og boller. Jeg vet ikke, da du gikk på skolen og fikk kakao og boller, pleide du også å dyppe bollen i kakao?
0: Ja, det var jo... Det så veldig digg ut, men det var ikke noe godt.
1: Jeg synes det var omvendt, jeg synes det så litt ekkelt ut, men det var ganske godt.
0: Åja.
1: Ja.
0: Så forskjellig kan man være her i
1: så
0: livet.
1: Så forskjellig kan man være. Slutt med siste melding fra Johannes her, som skal på gjenforening med hele kullet sitt fra videregående, redd for kleine situasjoner og vet hvor han ikke kjenner igjen gamle klassekamerater. Hva gjør man da?
0: Nei, men har folk forandret seg så mye da, tror jeg?
1: Noen gjør det plutselig, så har du mistet håret, eller så har du farget håret grønt.
0: Jo, men hvis du har farget håret grønt, så tenker jeg på en måte, da det eneste trekket som er annerledes, kanskje ved deg, eller?
1: Ja, jo da, kanskje. Mm. Men jeg også har liksom tatt meg et par sekunder før jeg innser liksom sånn, åja, du gikk i parallellklassen min, ja, men du bare har ikke hår lenger, og du har fått masse langt skjegg.
0: Mm.
1: Skjegg, ikke skjegg. Skjegg.
0: Jeg tror det hadde verre hvis det var på en måte fra barneskolen, men hvis det er fra videregående, man forandrer ikke så mye utseende da, vel?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, lykke til. Keep us posted, som det heter på norsk. Musikk

0: Ny musikk på P3, og der er med Safe to Love. Vi er jo veldig glad i meldingen vi får
1: til
0: ja, P3-morgen i appen NRK Radio. Hvis ikke du har lastet ned den appen enda, gjør det. Vi er veldig glade for alt vi får egentlig. Det dukker opp masse rart der. Og av og til så dukker det opp ting som setter i gang disse berømte grillene i hodet. Og det er når folk sender inn dilemmaer de har.
1: Ja.
0: Og en som har gjort det i dag er Kristine. Hva er det du har sendt til oss?
2: Jeg lurte på hvis man skal spise godteri kun en dag i uka, om det fredag eller lørdag som den beste dagen.
1: Mm. Jeg synes det et så godt spørsmål.
0: Ja, for jeg har jo vokst opp med lørdagsgodt som konsept, men jeg husker jo aldri at vi bare spiste på lørdag. Det var jo fredag som var den store dagen. Å nei, dette var tricky.
1: Ja, det et... Hvis det kun en dag, hva føles mest riktig på en måte?
0: Ok, jeg prøver å tenke litt, bare tenke litt høyt her. Lørdag for meg en veldig sånn travel dag. Da har jeg sovet lenge, jeg har ikke så mye, behov for på en måte å trøste meg med noe. Like mye som for eksempel i dag.
1: Ja,
0: det har vært lang uke, endelig fri.
1: Du trenger litt belønning for hele uka.
0: Det litt det.
1: Ja.
0: Hva med deg, Arin?
1: Nei, jeg jo litt, kommer litt fra et hjem som deg, Jonas, hvor jeg både har vært en fredagsgodterispiser og lørdagsgodterispiser.
0: Oi, din gærne fader.
1: Ja, det var lov for oss det. Men, jeg har alltid liksom vokst opp med at lørdag liksom godteridagen. Da.
0: Har du en slags fasit selv, eller, Kristine?
2: Nei, ikke egentlig. For det beste svaret å spise godt i hver dag.
0: Ja, ja.
1: Kristina har fasiten.
0: Det den beste løsningen. Den bare likte dette dilemma med at hvis man skal skjerpe seg og bare liksom sett at du bare innvilger deg selv en kveld.
1: Ja, men da kunne søndagen hadde også egentlig vært en ganske god dag for dette her. Hvis du tenker, ok, du skal starte på en ny uke, og så må du avslutte uka på en god måte.
0: Ja.
1: Så da må du liksom, ikke sant, du trøster deg selv med at nå skal du spise godteri, starten på en ny forferdelig uke.
0: Nå ble det for mange lag her.
1: Ja.
0: Jeg tror vi, jeg liker dilemmaet ditt, Kristine. Jeg tror vi sender den ut til folket, så vi ser hva de sier. Hva tror du de svarer?
2: Oi, godt spørsmål. Mm. Jeg tror kanskje de ender på lørdagsgodt, selv om jeg kommer til å stemme på fredag.
0: Ikke sant? Vi får se da. Vi åpner slusene opp og si i appen NRK Radio. Hvis du bare kan velge en dag, går du for fredag eller lørdagsgodt, Petremorgen i appen.

0: Harry Styles, American Girls. Du fikk den på NRK P3. Vi lurer på, via Kristine egentlig, som hadde sendt oss dette dilemmaet. Hvis du bare kan velge en godteri i dag, er fredag eller lørdag den beste? Eller er det en helt annen? Du kan både stemme og kommentere det i appen NRK Radio.
1: Silje Vanille
0: ja.
1: Har ikke tid ja. På fredager og lørdager.
0: Hva?
1: Men søndag... Da chiller Silje Vanille, hey. Og da det godteri dag for Silje Vanille. Hey, ok, I see you.
0: Da chiller jeg, men hva chiller rommet da?
1: Ja, da antar jeg godteri da.
0: Ja, noe vanille til.
1: Sikkert, men det var jo ikke alternativ, var det det?
0: Jo, det var jo et alternativ 3, som okay, var en annen dag utdyp.
1: Ok,
0: ja.
1: Tom mener at dette er et lurespørsmål. Godteri skal ikke spises, spesielt ikke som en trøst. Det er faktisk bekymringsverdig. At vi sier.
0: Nei, hva mener du, Tom?
1: Nei, men Tom, ta med en klype salt eller sukker.
0: Eller, men samtidig, Tom, har du sett på meg?
1: Nei. Men du trøstespiser jo ikke, Jonas.
0: Nei, en gang iblant.
1: Nei, jeg trøstespiser faktisk ganske ofte.
0: Jeg vet, da, jeg tar det tilbake. Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Trøstespiser. Ja.
1: Jo, men du tar, ikke sant, sånn, hvis du har en litt dårlig dag, så synes jeg ikke dårlig en gang, bare litt sånn middag.
0: Ja.
1: Så er jeg sånn, jeg tar meg en burger opp. Eller sjokoladebit.
0: Jeg tenker det en grunn til at jeg kjøpt meg en softdisk-maskin. Og ikke denne Ninja. En ekte en, liksom.
1: En ekte Ninja.
0: Nei, en ekte softdisk-maskin. Det jo en grunn til det.
1: Ja.
0: Og det må jo være... Det er ikke fordi jeg har det tippt opp tommel opp når jeg kommer hjem. Det må være noe trist bak.
1: Ja,
0: eller?
1: Nå
0: bare prøver jeg å analysere meg selv på lufta her. Therese skriver, godteri hver dag... For det føles litt ulovlig, og da blir det bare litt. Selv på den store godteridagen, som da for henne egentlig er lørdag, så blir det bare litt.
1: Ja, litt. Og så når man kommer i en sånn voksen alder også, så kommer man til et sånt punkt hvor du er sånn, åh, og nå ble det litt for mye søtt, eller?
0: Jo, men samtidig, hvordan klarer man å bestemme seg for hva som er lite? Fordi hvis du har lite hver dag, blir det mer enn du hadde spist bare på lørdag alene? Fordi det blir for mye søtt på en måte, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Så kanskje du lurer deg selv, Therese?
1: Kanskje det.
0: Du lurer deg selv. At det egentlig bare blir helt forferdelig.
1: Ja.
0: Jeg er jo litt spent på hva folk mener. Er fredag eller lørdag, eller en helt annen dag, den o-store godteridagen? Det er ganske jevnt, altså.
1: Ja.
0: Men fredag med en knepen, bare et par hakk foran her.
1: Så fredag er egentlig den o-store godteridagen.
0: Ja, vi må slutte å si lørdagsskatt. Vi må si fredagsskatt.
1: Ja, fordi, og da lurer jeg på, folk som sitter og liksom ser på The Voice, eller Norske Talenter på fredager, hva har du foran deg da? Grønnsaker og dip?
0: Nei, de har sånne røde knapper. Og snur de seg rundt i sofaen.

0: Dag, dag! Shakira var det, og Burna Boy også. Du fikk den på NRK P3, hvor det skal, snart skal handle om en fiende mange har fått de siste årene.
1: Ja, sugerøret. Mm. Jeg var

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Det skal snart handle om noe du kan putte inn i munnen og sutte på.
2: Sugerør.
1: Ja.
2: Ja. Jeg har liksom et rart forhold til sugerør. Jeg vil snakke litt om det.
1: Du skal få råd til det. Jeg skal
2: takk,
1: ikke stoppe deg. Aller først til dagens salgsang. Og det er ikke den her vi ender opp på, men jeg vil bare ta den opp, sånn at jeg har lufta det, at vi har vurdert den.
2: Ok, få høre.
1: Adrian sendte nemlig en melding hvor det ikke sto noe annet enn Langemann-sangen.
2: Langemann lurer alle, som lurer vi får. Altså, det er jo en god allsang, jeg skal ikke ta den på det.
1: Nei, ikke sant? Den har jo noen kvaliteter ved seg som gjør den decent. For eksempel dette partiet kan alle være med på. Men er det en dagens allsang, var det vi lurte på. Og i dag så endte vi på nei.
2: I dag endte vi på nei.
1: Ja, men jeg vil gjerne høre bare noen tilbakemeldinger på hvorvidt Langemanns sang er en god allsang eller ikke.
2: Absolutt.
1: Ja, om vi skal tillate oss hele en dag, er ikke det vi lurer på. Så det vi endte opp med i dag er Anonym sin, som har sendt god morgen med altså den største smilefjesen man kan få.
2: Ja.
1: Den som er sånn kolon DDD.
2: Ja, riktig. Mm. Anonym vil gjerne høre Avicii med Wake Me Up. Mm-hmm. Og det synes jeg er en passende allsang.
1: Ja, den tematisk riktig for tid på døgnet. Utover det, allsangvennlig.
2: Ah, inspirerende intro, altså.
1: Ja. Avicii på P3.

0: Dagens allsang ble Avicii med Wake Me Up. Vi spurte også, Langemannssangen, er det en godkjent allsang? Marit skriver, helt klart en strålende allsang. Så da er det i hvert fall en på laget til Adrian. Men det må nok litt flere til hvis den skal bli godkjent en dag.
1: Ja. Du, Jonas, jeg innså noe i sommer. Mm-hmm. Jeg innså at jeg liker ikke sugerør. Fin litt, takk.
0: Takk.
1: Det var flere ganger i sommer da jeg var i syden, bestilte meg en brus, og så fikk jeg sugerør med. Og da jeg drakk av den,
0: den her?
1: Ja, riktig. Ja. Så var jeg sånn, men det her er jo ikke noe godt. Jeg får jo bare bobler. Jeg får ikke brus opp fra sugerøret. Jeg får rett og slett bare kullsyre, liksom.
0: Ok, ja.
1: Så jeg har innsett nå at all drikke smaker bedre uten sugerør.
0: Uansett hva det er.
1: Uansett hva det er.
0: Milkshake.
1: Ja, for oh, ja. Når du drikker den sånn, på en måte fra koppen, uten sugerør, direkte fra koppen,
0: ja.
1: Så får du liksom smaken inn i munnen. Tørsten slukker liksom, nei, vannet slukker tørsten, eller væsken slukker tørsten ordentlig. Med sugerør så gjør den ikke det.
0: Dette frustrerer meg litt, kjenner jeg.
1: Hvorfor gjør du det? Fordi,
0: fordi du har hatt én dårlig opplevelse med ett dårlig sugerør
1: nei,
0: i syden.
1: Nei, det her er altså, samtlige ganger jeg har fått sugerør i sommer.
0: Bare de siste par månedene da? Ikke ellers i livet, bare nei. Akkurat nå denne sesongen?
1: Ja, men det er denne sesongen jeg har innsett det. Mm. Fordi tidligere så har liksom både aldri... Hva skal jeg si? Jeg har aldri skjønt hva problemet har vært. Nå har jeg funnet ut av problemet, og sugerør er problemet.
0: Jeg tror dette er et Arin-problem.
1: Nei, jeg tror
0: ingen,
1: ikke det.
0: Ingen andre i verden tenker på dette i hverdagen sin. Altså, nei, vet du hva? Sugerør er dritt. Dette
1: nei,
0: klarer jeg ikke.
1: Men jeg tror faktisk, og mange kommer sikkert til å tro at jeg er ragebaiter nå, men på ekte så mener jeg at sugerør ødelegger drikkeopplevelsen din.
0: Men da, ok, men ta det milkshake-eksempelet da.
1: Ja.
0: Hvis du drikker milkshake uten sugerør, da sier du på Mac'erne og kjøper en chocolate shake,
1: ja.
0: Og skal drikke den. Det kommer jo som en sånn svær klump, så når du da tar den slurken, så bare får du is på deg.
1: Jeg kan kanskje gå litt med på milkshaken da, greit med milkshake, men i hvert fall når du skal drikke brus, nei, da kan du ikke ha sugerør. Du ødelegger for deg selv og alle andre. Ok, kanskje ikke alle andre, men du ødelegger for deg selv.
0: Jeg skjønner ikke
1: det problemet. Du betaler problemet. Penger for å ikke nyte noe, mener jeg.
0: Det høres ut som du har bare vært borte i dårlige sugerør.
1: Nei, men da lurer jeg på du som hører på. Så foretrekker du å drikke brus med sugerør, eller foretrekker du å drikke brus uten sugerør? Kan ikke du dele med meg og Jonas i innboksen vår, Jappen NRK Radio?

Satt og skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg

0: Og jeg vet jeg ikke burde la deg gå.
1: Mening og prøve. I dag har vi gått for en mening som noen vil si er litt skummel å ta.
2: Men, ja, jeg synes det.
1: Ja, men jeg, vet du hva? Vi velger det likevel. Landesorgen har tatt litt av, mener anonym. Og det er en risky mening, men jeg mener, vet du hva? Det er fint å lufte det litt og snakke litt om det. Her er jeg kjempedelt, kjente jeg.
2: Ja, du er det?
1: Ja, på den ene siden. Ok, dette er et kjempehistorisk øyeblikk. Mm. Dette kommer ikke til å skje igjen for om veldig, veldig lenge, antageligvis. Det må nesten bare være sånn, og det må du nesten bare finne deg i, er det ene jeg tenker. Det andre er at jeg skjønner jo at det er mye opplegg. For eksempel nå rundt begravelsen, at de skal ha kjempetøyt grensekontroll. Masse sikkerhetsopplegg, mange millioner som brukes på det. Vi har stoppet demokratiet, skal ikke ha politisk debatt. Og en ting som gikk skikkelig inn på meg, så jeg ble overraskende lei meg.
2: Oi, hva da?
1: Det var da flere familier i Oslo fikk beskjed: sorry, deres sorg er ikke god nok. Dere må flytte begravelsen deres. Dere kan ikke ha det samme dag. Ja, det synes jeg var forferdelig å lese.
2: Den kan jeg skjønne, men det kan man få uansett, altså.
1: Ja.
2: Den der kan man få uansett, så den, jeg synes ikke man skal skylle på kongen for akkurat det.
1: Nei, jeg skyller på alle rundt. Jeg skyller selvfølgelig ikke på han. Det er jo ikke han som har bestemt det.
2: Ja. Men, ja. Jeg synes sorgeperioden ikke har tatt nok av, jeg skal være helt ærlig.
1: Ok, hva er det du savner?
2: Jeg synes samfunnet gikk ganske fort videre.
1: Mm-hmm.
2: Jeg synes i hvert fall man skal sørge til i hvert fall etter begravelsen.
1: Ja.
2: Jeg synes man ble litt fort ferdig med det, og det er ikke sånn at jeg sier ikke at alle skal sørge, og alle skal få lov til å ha sine egne meninger, men jeg tenker sånn, det er ikke hvem som helst som døde, det er en person som faktisk har samlet folket på en helt unik måte, synes jeg da.
1: Ja.
2: Uten å høres helt propaganda ut.
1: Nei, det er lov det.
2: Men, jeg synes det er veldig trist når folk dør.
1: Det er det jo selvfølgelig.
2: Ja.
1: Det er jo leit. Jeg bare tenker også, vi har jo en veldig lang sørgeperiode.
2: Hvor lang er sørgeperioden?
1: Jeg tror det er 13 dager, tror jeg. Lurer jeg på.
2: Ja, prøv kurdiske sørgeperioder. Altså, de var,
1: i år og dag.
2: De var år og dag.
1: Ja. Men Queen Elizabeth tror jeg var 10. Det er jo ikke så mye forskjell. Men 3 dager, du får gjort mye på de 72 timene.
2: Absolutt.
1: Nei, litt sånn risky mening i dag. Men vet du hva, jeg synes det er fint at vi diskuterer det. Og jeg vil gjerne høre fra deg også. Hva tenker du? Er det litt vel mye landesorg nå? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: Frode, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow.
0: Jeg ser det på meg allerede når jeg hører deg prate, Frode. Hvor lenge har du hatt denne drømmen?
1: Nei, siden man var 17-16 og hadde lov å begynt med fyrverkeri.
0: Det var da du satte i gang fyrverkeri da, som 17-åring?
1: Ja.
0: Ja. Og nå er du hvor gammel, hvis jeg har lov å spørre?
1: 40.
0: Ja, ikke sant. Over 20 år da, har du hatt denne drømmen her om pyro. Frode, hva er det du driver med til vanlig?
1: Kuldemontør.
0: Kuldemontør? Hva gjør man da?
1: Monterer og service på kjøl- og frysanlegg og aircondition.
2: Så broren min vil gå fra kaldt til varmt da, med andre ord.
1: Ja.
0: Det er jo egentlig en slags full sirkel her da, Frode.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det med pyro og flammer og den slags som fascinerer deg?
1: Nei, altså det er jo, når det smeller, det er jo, og du kjenner det trøkk i brøstet, det er jo tøft. Og så er det jo varmen ifra pyro og flammen, og det er stilig.
2: Ja, men er det sånn at, fordi når du sier at du har lyst til å være med på å sette opp noe pyroteknisk, for da blir du den personen som trykker på knappen bakfra. Er det sånn, vil du gi den følelsen til andre? Fordi du får jo ikke den varmen på deg når du er bak og liksom fikser ting.
1: Nei, men det er jo å sette opp og høre det etterpå, det er jo litt tøft.
2: Jeg elsker det.
0: Ordet tøft går igjen her, og jeg kunne ikke vært mer enig at dette er tøffe greier, Frode. Hva er liksom den sterkeste opplevelsen du har hatt med pyro selv?
1: Rammstein-konsert.
0: Oh. Oi, oi, oi. Ja, tenker jeg det var.
2: Jeg kan se for meg pyro der.
0: Konstante flammer.
1: Ja.
0: Hvor i landet er det du befinner deg hen?
1: Sortland.
0: Sortland, ikke sant? Ja, så vi skal ganske langt opp i landet. Det gjør det til en litt interessant utfordring i dag, da, for det er jo ikke kanskje like mange konserter med pyro der hvor du befinner deg, som det for eksempel er her i Oslo hvor vi er.
1: Det stemmer.
0: Nei.
1: Det er ikke så mye.
0: Nei. Hvis vi får denne drømmen til å gå i oppfyllelse, hva er det du liksom ser for deg?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er litt... Vær med og se på hvordan det settes opp, og se på showet når det er ferdig oppsatt, og hvordan det fungerer.
0: Ja. Har du noen konserter planlagt i nær fremtid som du skal på, eller?
1: Ikke som jeg har planlagt, men jeg vurderer en Manowar-konsert i Bodø i november.
0: Ikke sant. Hva var det bandet, sa du?
1: Manowar.
0: Ok. Bodø-konsert i november, vi noterer det, så du er villig til å flytte litt på deg for å få drømmen til å gå i oppfyllelse?
1: Ja.
0: Ja, nydelig det. Og nå er du på vei hvor?
1: Narvik.
0: Ja, ikke sant. Da får du kjøre pent mens vi prøver å oppfylle drømmen, da, Frode.
1: Ja. Skal gjøre det.
0: Supert, vi får se om ikke det blir pyro på denne mannen. Vi må jo få til tøffe greier i dag.
2: Ja, det var... Jeg bare ser på...
0: Det er det jeg ser på meg. Det blir varmt.

0: litt løgn på slutten her. Karsten er ikke her, men vi har Nate.
1: Ja, det er en karsk kar her. Det gir ikke mening.
0: Går det bra med deg?

0: Jeg er litt smålig redusert.
1: Er du smålig redusert?
0: Smålig redusert.
1: Ok, men hva smålig er for noe?
0: Nei.
1: Nei.
0: Anna, jeg snakker 4 forskjellige språk, og norsk er ikke det språk jeg tenker på. Skjønner du?
1: Nei, sånn, hvilket språk tenker du på?
0: Jeg tenker på fransk. Ah. Så når jeg sier smålig, så tenker jeg små.
1: Jeg skjønner hva du mener. Ja. Men det hadde vært dårlig gjort av meg å ikke
0: påpeke det.
1: Gi tilbakemelding heller.
0: Ja.
1: Plutselig så kommer det med hjelp når det går radio her og påpeker.
0: Hva er det smålig betyr?
1: Smålig er, da er du litt kjip.
0: Ja, men jeg er kjipt redusert. Jeg er det, så jeg brukte det helt riktig.
1: I for seg. Ja, men da funket det likevel da. Hvis du skulle sagt på fransk da.
0: Je suis un peu reducé.
1: Hva er pyro på fransk?
0: Pyroteknikk. Det fant
1: altså,
0: jeg på her
1: også. Je suis, altså je suis fransk. Det kunne jeg sagt da, pyroteknikk. Og grunnen til at jeg lurer, det er fordi dette er drømmen til Frode i dag.
2: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow.
1: Drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow, altså som tekniker, helst da rundt Sortland, der hvor Frode bor. Og derfor så har vi gått liksom rett til pyrofirmaene i Tromsø, Bodø, så i nærheten som vi kommer av Sortland, der hvor Frode bor. Mathias er på telefon og prater med folk, men jeg vil også bare gi en stor shoutout til deg som hører på, som har kommet med andre forslag på en melding i appen NRK Radio. Du når oss i dag ved å søke opp drømmelaget og trykke på send inn. Blant annet så er det et navn som går igjen her, og det er Staceman. Adrian skriver, Staceman driver vel med pyroteknikkerfirma? Yes, det er det flere som også har foreslått her, og det synes jeg er, det er godt forslag.
0: Det er godt forslag. Min personlig favoritt er fra Jørn Einar, som sier, Kjetil Leira har Gara-kontakter.
1: Og så bare skriver
0: han. Og så bare telefonen.
1: Og så bare nummeret. Jørn Einar har skjønt, ja men jeg sa det i går og jeg sier det igjen i dag, noen ganger så trenger vi bare liksom å komme direkte til kjernen av beskjeden her. Hvem disse kontaktene her, hvem Kjetil Eire er, vi aner ikke. Men plutselig så er det han vi må ringe, ikke sant? You never know. Vi har også fått et veldig godt forslag fra en anonym som skriver, driver ikke Herman Henriksen med noen spesialeffekter? Kanskje han kjenner en pyroman, eller en pyrotekniker da. Herman Henriksen er jo vår gode kollega her i NRK.
0: Mm-hmm.
1: Jeg føler hver gang jeg får opp han på min Instagram-feed, fordi jeg følger han der, så er det enten flammer eller en veldig høy enhjulssykkel. Så han er absolutt også en god kontakt. Jeg tror nok kanskje han drev noe, om ikke pyro, så noe annet på konserten til sin ektemann Ramon i går. Så i det man i det hele tatt er våken klokka 9:09.
0: Sorry.
1: Takk for alle gode forslag. Fortsett med det på en melding i appen NRK Radio.

0: Det synger Sabrina Carpenter, og mens vi hører musikk I drømmelaget, så det altså et telefontastatur som går varmt på bakrommet på grunn av deg, Mathias. Hvor det dine telefonsamtaler fører deg hen?
1: Nå har jeg vært I prat med noen som kunne hjelpe oss med å få til pyro I Tromsø. Men de var sånn, men du klar over at det dritlangt fra til Tromsø, liksom. Så var jeg sånn, åja, det det, ja? Og de var sånn, det liksom 7 timer I bil, liksom.
0: Ja, det jo faktisk et lite stykke, ja.
2: Det en arbeidsdag, det. For at noen lenger alt skal presisere til en sånn der, åja, vil du kalle det en snøstorm? Det en vanlig tirsdag.
1: Ja.
2: Ja, men ja, ok, 7 timer kanskje litt lenge og litt langt å kjøre. Broren min Frode var inne på at han skulle på en konsert I Bodø.
0: Kanskje.
2: Ja, kanskje.
0: Han vurderte en konsert, var det I oktober, november?
1: I november,
2: Manowar. Ja. Og det tenkte jeg sånn, oi, la meg, så, de har konsert der, la meg gå inn, hvor det skal være, svømmehallen I Bodø. Mm. Så jeg går inn på svømmehallen sin side på Ticketmaster, og da kan jeg se alle arrangementer som der. Og her det jo mange flere som man kan bruke som, sånn, jeg ser for eksempel, ok, det kan hende at Martin Lepperød ikke har, har pyro.
0: Men det kan også hende han har det.
2: Ja, det akkurat det.
0: Ja.
2: Balenciaga ganske sikker på å ha pyro.
0: De pleier å ha pyro.
2: De er pyro-gang.
1: Men hvem ringer vi I tour-manageren til Ballin, liksom?
0: Jeg har en kontakt I Ballin. Som jeg møtte for noen år siden. Jeg husker ikke hvordan. Der han. Sondre Kvarv Skjønneberg.
2: Og Sondre, og fotografen deres.
0: Ja, fotografen deres.
2: Det gøy.
0: Jeg tror da, men han de folka her ikke våkne nå, vet du. Jeg kan prøve. Hei! Bare Hei, ring. Har et... Jeg skal prøve å ringe på
2: ring,
0: Instagram.
2: Bare ring på Insta. Bare ring på Insta.
0: Oi, det lyd her? Hører dere det? Hallo?
2: Herregud. Det bra. Det
0: veldig bra. Det ikke
2: noe lyd? Nei, det ikke noe lyd.
0: Nei.
2: Svar den?
0: Nei. Nei, men jeg må sende deg. Jeg sender deg meldingen først. Det jo totalt random. Jeg har ikke snakket med han på mange år. Jeg husker ikke hvordan jeg tok
2: Hei, husker du meg? Han bare takk for sist. Og du sånn, wow.
0: Men hva beste vei videre? Klokka begynner å nærme seg. Klokka liksom 10:30 nå.
2: Jeg tenker at nå kan vi ikke snipe. Det det vi har prøvd på.
0: Hva mener du med det?
2: At vi har brukt liksom en kule på å sikte oss inn på et mål. Ja. Og vi begynner å skyte med hagle. Vi må ha flere kuler.
0: Ja, jeg skjønner. Okay.
2: Vi må spre det ut.
0: Er du enig, Mathias?
2: Han bare, det var en dårlig metafor, men ja.
0: Dritsur nå. Jeg har også fått nummeret til Staceman av Arian, vår god kollega som har reist til England I bryllup. Jeg ikke redd for å plage, så det kan du...
1: Det har jeg allerede, så...
0: Ok, never mind. Men kan du prøve å ringe det da? Han jo en slags pyro...
1: Det blir fjerde gangen jeg prøver å ringe Staceman I drømmelagets historie. Jeg har aldri fått svar. Jeg kan prøve.
0: Ja, ellers så kan vi prøve å ringe Herman Henriksen. Ok?
2: Ok, jeg elsker deg. Vi skyter magerne. I love this.
0: Vi gir oss ikke bare å ringe på, men han har bare...
1: Vi gir oss ikke på tørre møkka.
0: Nei, der sa du det, gutten min.

0: Daniel og Markus.
1: Det har blitt fredag i Norge, også vi i Tiesta faktisk.
2: Tiesto!
3: Det har blitt fredag i.
4: Den har velferdsdag.
1: Ja. Og vi går også inn i fredagen, men det er ikke helg riktig enda, rett og slett. Du så ut, Markus, og nå begynner jeg også å stirre ut.
3: Det var Herman Henriksen, en god kollega, og mannen til Ramon.
1: Ja, Herman Henriksen kjenner jeg godt.
3: Ja. Kult.
2: Ok, det var bra.
3: Det var bra.

0: bra. Glad i deg, Herman. Ja. Hva er det vi skal ta oss til denne fredagen her?
1: Hver fredag så har vi noe som heter Revolverintervju, der jeg og Markus i dag da, har boket på en kjendis som du ikke vet hvem er på forhånd, som du skal intervjue nå da.
2: On the spot.
0: Jeg skal gjøre det altså.
1: Du skal ta på deg bind for øynene og ha støyreduserende headset, så du ikke vet hvem det er, og så skal du ta deg bindet og intervjue personen on the spot, som Markus sa.
2: 3 minutter.
1: Bam. Det er en person som jeg tror du... Men jeg er ganske sikker på at du vet hvem
0: jeg er. Jeg er så redd for at jeg ikke vet hvem
1: jeg er. Nei, denne personen vet du hvem
2: jeg er. Jeg tror også du vet hvem jeg er, men... Ja. Man kan jo få, men jeg tenker, det kan jo at du ikke vet noe om personen. Det er en risiko. Mm. Hvis du for eksempel er sånn, ja, det er Ivar Dyrhaug, ja. Hva gjør du nå, Ivar?
0: Jeg er jo litt dårlig på gamle folk. Han regner som gammel.
2: Det er sant. Mm. Vi skal også ha quizfang, og der vet vi ingenting noen av dere. Men quizfang, det ruller videre i et tempo som ikke ligner grisen, etterslutt. Ja, og du skal også gjøre i dag.
0: Ja! Jeg gleder meg. Jeg elsker quizfang. Det synes jeg er noe av det beste med fredag.
2: Det er hyggelig.
0: Vangen. Vi skal også avsløre kandidat nummer 2 i jakten etter Norges beste pub. Rett og slett, det er mulig å melde seg på i appen NRK Radio. Men før du får høre hvem som er kandidat nummer 2, så skal vi sjekke livsgnisten vår. Siesta på P3.

0: var Tobias Sten, låta heter Hånd i hånd, og du hører på Siesta.
1: Tobias Sten!
2: Ikke gjør nazihilsen i studio mens det sier Tobias
1: Sten. Det høres jo ut som en general i Nazi-skan. Is heise! Tobias Sten!
0: Nei!
1: Vi skal gå hånd i hånd!
0: Ja, det høres faktisk litt sånn.
1: Jeg tror ikke Tobias Sten har noe med Nazi-Tyskland.
0: Så men, litt oss bekjent så har han ikke det.
1: Vi får se på debatten på tirsdag.
0: Den barten der, den sier noe annet.
1: Jeg
0: vet ikke, jeg husker egentlig ikke helt hvordan Bart han hadde.
2: Han er en lang, fyldig cowboy-bart.
0: Ja, han har det, ja. Ja, han er mer cowboy, Ville Vesten-fyr.
2: Ja, han kjører ikke arisk ut, har han blå øyne.
1: Da tror jeg at Sten kommer inn i studio.
2: He's got a gun!
0: Vi skal ta runden på livskrisen, det er egentlig det vi skal. Vi skal ikke snakke om Tobias Sten. Nå, hvordan står det til med dere?
2: Jeg har... Jeg legger meg på to i livskrisen.
1: De lyder vi alltid gjør igjen.
2: Du må smatte på livskrisen i ny og ned.
1: Oh, ja.
2: Da får du feeling av det.
1: Det er det du sier til Janne om kvelden.
2: Jeg har to i livskrisen, det fordi det skjedde en hendelse etter sendingen i går som har preget meg fortsatt. Der vi har kontor i Siesta-redaksjonen, der er det en gjennomfartsåre. Ja. Det går veldig mange ansatte i NRK forbi der.
0: Ja.
2: Og så var jeg midt i en passiar da, fordi Markus Vangen har en tendens til å lage en forferdelig fjert. Lid. Kan du gi et eksempel på hvordan den er?
1: Jeg kjenner meg ikke.
2: Jo, få hørt. Ja. Og så gjør den et sånn bæsjetryne som er motbydelig. Og så skal jeg liksom ta opp det at den er så ekkel, den lyden, Markus. Og så skal jeg demonstrere det, så jeg reiser meg opp da. Ser mot Markus, så gjør jeg det. Lyd.
1: Men du tar armene ned til
0: siden.
2: Det er så trist. Og det her var ettermiddagen, så det var jo bare oss der. Og i det jeg gjør det da, så kommer jo selvfølgelig en personalleder her i NRK ved navn Torbjørn. Våre øyne møtes, og han reagerte ikke særlig på det. Så det var bare så,
0: det var jo veldig å være vittne til, rett og slett.
1: Det er det morsomste jeg har sett. Jeg klarte ikke å stå stille. Jeg lo som at jeg måtte bevege meg. Jeg stabba rundt mens jeg måtte holde meg til en gang.
2: Så du må ikke gjøre fjertebevegelser i offentlig rom?
1: Nei, det har du lært. Moralen av historien her.
2: Ja, så livskris to, altså.
0: Jeg legger meg også på to i dag, fordi at jeg var på butikken her om dagen.
1: Her om dagen?
0: Ikke i går. Jeg var på butikken i går.
2: Lyger du nå?
0: Vi sier i går.
2: Lyger du nå?
0: Var ikke i går, men jeg sier i går. Okay. Jeg hadde kjøpt en koriander tidligere på dagen på en annen butikk. Tidlig på morgenen. Og så på ettermiddagen.
1: Ja, for det var på lukte på fingeren.
0: Det var på lukte på fingeren dagen. Tirsdag, faktisk. Jeg bare glemte å sagt det, så jeg sier det nå. For det bare hengte ved meg, rett og slett.
2: Selvfølgelig.
0: Dro på Rema 1000 for å handle et hel middag etter jobb, og har med den korianderen jeg kjøpte tidligere da, i veska mi. Blir tatt ut i sånn tilfeldig kontroll. Jeg pakker alle varer ned i veska, så han begynner å liksom leite alt der, skanne det. Og så sier jeg bare sånn, ja, den korianderen her, den kjøpte jeg tidligere. Ja, det er fint å ha med kvittering. Jeg er sånn, ja, ja, jeg har kvittering, men den er, det er jo ikke samme, dere selger ikke den her merke uansett, det er fra en annen butikk. Det var fint å ha med kvittering. Men det er, dere selger ikke den varen engang. Det må jo kunne gå an til å ta med en vare, dere fuckings ikke selger, uten at man skal ha med kvittering. Jeg ble rett og slett eitrende, og så, det går fint, det går fint. Så nå vil han ikke se kvittering likevel.
1: Ja.
0: Heks.
1: Heksemann.
2: Noen av dem der, de har så behov for å vise makt og autoritet.
0: Ja, man kan jo ikke, når jeg sier til og med, jeg bare, men dere selger ikke det merket. Ja, har med kvittering. Men for helvete, sør.
1: Så god sør.
0: God sør. Ja, vi er forbannet.
1: Jeg legger meg på åtta, for i går så, jeg lurer litt på om jeg på en måte klarer godt i nesa.
0: Ja, ja, det
1: gjør det. Ja. Det er en god følelse å klare seg i nesa. Jo, i går så var jeg på det såkalte platekompaniet.
0: Herregud, du vanker enda, på platekompaniet.
1: Jeg vanker enda. Ja. Mitt hjerte alltid vanker på platekompani.
2: Fikk du endelig kjøpt Lenny Kravitz American Woman?
1: Vi hadde ikke, det var derfor jeg dro det selvfølgelig. Men når jeg da, jeg skulle kjøpe noe annet der, men så ser jeg noe som henger på veggen. Og det er det jeg lurer på nå, nå begynner jeg å bikke over snart til å bli en...
2: gris?
0: En gammel fan.
1: Ikke en gammel fan eller gris, men en spesiell type.
2: Ja.
1: For jeg kjøpte meg på vinyl i går, flåklippet av musikken.
2: Oi!
1: 50-årsjubileum, kjøpte jeg på vinyl. Oi! Det er en spesiell type.
0: Du, nei, det er jo kjempenusselig. Du kjøper flåklippet av musikken på vinyl, Markus. Det her må jo du bare eie. Du er en sånn fyr.
2: For det så jeg på platekompetent. Men hva er den nye innspillingen, eller hva er det nye her?
1: For de hadde den, jeg skjønte ikke hva forskjell på de to her, men når det sto 50-årsjubileet, så var det bildet liksom Il Tempo Gigante, så da kjøpte jeg.
0: Jeg synes ikke det er rart i det hele tatt. Nei, jeg trodde du skulle si noe mye verre.
1: Hva trodde du jeg skulle si? Jeg kjøpte meg masse porno.
0: Ja, ja. Porno på LP.
1: Jeg bare lyder folk som går...
2: Men du har platespiller, eller?
1: Jeg har platespiller,
2: ja. Du har platespiller,
0: ja, men det... Det er dumt å kjøpe LP-plat uten platespiller.
2: Nå samler du på
0: veldig mye... Det har jeg faktisk gjort, når jeg tenker meg. Kjøpte LP-plat uten å spille.
2: Ja, hva kjøpte du da?
0: Noddy.
2: Noddy?
1: Noddy, eliten mandrur.
0: Moddy, ja, jeg prøvde å være litt kul en periode lenge siden.
2: Du samlet på Moddy?
1: Du kjøpte en LP-plat som en Moddy.
0: Ja, han hadde så greit, han kom syklende rundt. Hvis du bestilte, så kom han syklende, så ga han LP-plat. Så da tenkte jeg, det er litt artig at han kom syklende, så gjør jeg med LP-plat.
1: Det var samme som Moddy. Det var faktisk samme skjedd med Flokkerpa. Solan kom på den der lille motorsykkelen sin og kjørte rundt.
0: Han gjorde det, ja.
1: Han gjorde det.
0: Da må man takke, ja.

0: Post Malone. Post Malone. Nei, låta heter Circles.
1: Jeg tar en Post Malone, har du det?
0: Ja,
2: en Post Malone.
1: En Post Malone, ja.
0: Det er fint.
3: Hvem velger vi?
1: Det er jo snart Halloween.
0: Det er snart Halloween.
2: Nærmer seg.
0: Ja, den er, vi har sagt det mange ganger før, men den jingle her... har egentlig ikke noe med det vi skal inn og gjøre, for det er liksom ikke spooky, det er bare at foran deg, Daniel, så har du en kopp med ulike lapper, spørsmål og dilemma som går ut på at vi skal forsøke å finne hvem i denne her trioen er det lappen resonerer mest med.
2: Ja, og vi har ikke skrevet lappen, så vi aner ikke hva som står her. Her står det da på lappen.
0: Ikke lage lappen selv, nei.
2: Hvem kommer til å... Nei, det er jo, må jo være fra før sommeren. Der står det, hvem kommer til å savne den andre mest i ferien?
1: Ja.
0: Og den har vi svart på, tror jeg.
1: Det er det også vi har svart på.
2: Ja, okay.
0: Ja, ta en ny.
2: Ja, tar en ny. Ja, det var ryddig. Ny lapp. Hvem?
1: Denne, er det noe som får sommeren?
2: Hvem kommer til å være brunest i august? Ja, altså. Faen, har du ikke tømt? Har du ikke tømt den vi har brukt?
1: Nei, så vi har ikke brukt den vi.
0: Ta en ny.
1: Men jeg tror ikke jeg skal gjøre det før sommeren opp.
0: Ja, ta en ny.
2: Svar på hvem kommer til å være brunest i august da, for de vet jo hvem det
0: er. Ja, ja, det er deg.
2: Det er meg.
1: Neste år.
0: Ok, vi prøver det.
2: Hvem blir lettest fornærmet?
1: Hvem spiser mest is i sommer?
2: Hvem blir lettest fornærmet?
0: Hvem blir lettest fornærmet?
2: Ja, hvem skal det være da?
0: Jeg føler kanskje Markus Vangen blir lettest fornærmet.
1: Jo, men jeg føler at det er, altså jeg skjønner hva du mener, for det er jo blandet, men jeg føler også at det er humorfornærmelse. Mm. For jeg skjønner at jeg blir ekte fornærmet av det som er sagt. Mm. Og det føler jeg jo egentlig for alle tre, det føler jo ingen her som er veldig sånn lett fornærmet.
0: Nei, men den som er mest er vel kanskje deg?
1: Ja, da føler jeg vi deler den nesten.
0: Nei! Føler du det?
1: Ja, litt
2: altså. Men har det sammenheng med hvem som er på en måte... Dere er jo mer konfronterende og tør å ta opp ting mer enn meg, hvis du skjønner.
1: Gjør du? Hæ? Du er jo så vanvittig konfronterende.
0: Nei, jeg tror vi kanskje fornærmer, men vi, man merker ikke det.
2: Nei, jeg bare tar det og...
1: Ja, Nils skriver vangen, så det er vel meg da.
0: Du har nok bare lettere, nei, mer tydelig kroppsspråk når du er fornærmet.
1: Mm.
0: Jeg skjuler det nok litt.
1: Ja.
0: Daniel, det er umulig å si på deg.
2: Ok.
0: Rett og slett umulig. Ja. Kan ikke si om du er glad eller trist.
2: Det er trist da. En apatisk fyr som bare tar til seg.
1: Det er ikke apatisk, men man ser når han er forbannet, det ser man.
2: Ja.
1: Men jeg går, men jeg synes også det er veldig gøy å bli tullefornærmet, men da kjenner jeg jo, det er jo noe som trigger på, det må jo være noe i bunnen.
0: Men jeg skjønner hva du mener, men at det er mest humor, men et lite snev av
1: det
0: ekte også.
1: Ja, det må det være.
2: Men hva er det som kan være vondt å ta imot som fornærmelse?
1: Det er ikke så vondt heller, det er bare gøy, jeg synes det er veldig gøy å bli sånn. Men jeg tror også at jeg synes det er ekstra gøy siden jeg også disjer ut så mye, så er det så gøy da, jeg må få meg tilbake for sånn.
0: Hæ? Sier
2: du meg? Er det gær? Fordi det her kan bli veldig, hvis noen kommenterer på en måte kleia på meg, et plagg jeg har å mene, da kan jeg bli veldig fornærmet over det.
0: Vent litt, det her må du ta nytt igjen.
2: Hvis noen kommenterer kleiene på meg, eller sier noe sånn,
1: at det er hvit flekk på magen eller sånne ting.
2: Nei, det er greit, for det er selv påført. Men sånn, ja, den skjorta der, den var ikke så fin.
0: Daniel, er det noen som kommer bort til deg og sier den skjorta der, den var ikke så fin?
2: Eller den skjorta der, den... Ja, nei, det kan jeg.
1: Hvem er det som sier det? For en stygg skjorta. Det
2: var noen som nesten boksa meg i magen der.
1: Det var fordi du hadde en stygg skjorta, vel?
2: Det vet ikke vi.
1: Nei, det er sant.
2: Nei.
0: Men mener du noe egentlig, når for eksempel jeg har sagt sånn, å, den shorts ser litt ut som en badeshorts.
2: Ja, for eksempel, det er et godt eksempel.
1: Da blir du ekte fornærmet.
2: Ja, eller da ga jeg tenke, jeg blir ikke fornærmet kanskje, men jeg må kanskje tenke litt på det. Ja, er det det, ja? En badeshorts.
1: Ja.
0: Mm. Men det er jo ikke noen som kommer bort til å si din skjorte der. Jeg jævla skjorte.
2: Det var et ekstremt eksempel da, men når du sa det...
1: Jeg blir fornærmet om så god å si til meg, du har støgge klær. Jeg kan ikke skjønne det.
2: Dårlig eksempel. Ja, men er det vangen da?
1: Det er vel meg,
0: ja. Jeg tror nok det, men jeg har ikke jævlig, jeg skal være enig i det. Jeg blir fort fornærmet også.
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva er det som gjør deg fornærmet da?
0: Du må ikke snakke. Nei, jeg føler bare hvis man ikke har dagen, så er det bare, da kan jeg bli fornærmet over alt.
1: Dette er ikke dagen, kompis.
0: Ja. Dette er ikke dagen.

0: Iva. Låten heter Arguments.
1: Iva Itza.
0: Og du hører på Siesta på NRK P3. Da er det duket for quizvang.
1: Det var ikke en kommentar for Daniels hjerte, det hørte
2: jeg med en gang. Iva Itza.
1: Og det er greit. Og som den lyden der illuderer, illustrerer og interagerer, så er det tid for quizvang. Ja! Dette Elleville Gameshowet, laget av meg og min store redaksjon, som sitter på sine kontorer rundt om i verden. Du rekker fingeren i verden,
2: Daniel. Hvor har du kontoret?
1: Vi har kontorer i Beijing. Vi har kontorer i Beijing. Vi har kondorer i...
2: Kondorer? Vi har
1: kondomer
2: i Beijing.
1: Vi har
0: kondorer
1: i...
0: Chicago, har du sagt.
1: Chicago har vi også kontorer. Og så har vi en gondol i Schweiz.
2: I Venezia.
1: I Venezia. Ja, gondol, ja. Bruker man begge, altså er gondol det samme? Altså sånn som man tar
0: gondol og gondol?
1: Opp mot et fjell?
0: Nei.
1: Er det også gondol?
2: Gondol?
0: Men hva er de to ordene vi diskuterer? Gondol og?
1: Gondol? Kondom? Nei,
2: bare gondol. Ja, gondol er oppe mot fjell.
1: Og hva er det som du kjører i Venezia?
2: Venezia? Er ikke gondol det?
0: Ja, det er det kanskje.
2: Fader,
0: vi lærer
1: ikke. Vi ses da har en gondol, hvor det står en mann med en lang pinne bak og dytter noe på fjellet.
2: Ja, lang pinne.
1: Ja, vi kjører på. Vi har hatt det artig så langt, og...
3: Vi skal fortsette å ha det artig, og det skal gå fort.

0: Lille Cæsar og Hillary sin Bonnie and Clyde. Det var låten du fikk i siesta, og vi skal sette over til deg, Daniel Rørvik Davidsen, fordi du fikk nemlig levert aviser på en helt spesiell måte. Det
1: var ja, hver fredag så var det avis på døra mi. Ja, jeg bor i Oslo, men det vil jeg gjerne ta.
0: Folk i distriktet får levert aviser på døra.
1: Ikke på døra, i postkassa kanskje?
0: Ja, ja, men det
1: var... Nesto.
2: Ja, bor i Oslo. Jeg er en lite mann som har papiravis.
1: Ja, men jeg er glad i papiravis.
0: Du får morgenbladet, ikke sant?
1: Riktig, den kommer på fredag. Og i dag så fikk jeg avisa levert sånn her.
0: Revve opp.
1: Nei.
2: Og hele avisa.
1: Hele avisa.
2: Det ser ut som noen har tatt hele avisa, det bare klippet i midten.
0: Ja, og revve den halvveis.
2: Er det Dumbo Choi som har prøvd å rive den i stykker? Eventuelt en ny medie, Demo, som har prøvd å trepe konkurrensen.
1: Sabotere konkurrensen.
2: En ensom sabotør.
1: Men fordi avisa...
0: Du må jo få ny avis, eller få pengene igjen.
1: Ja, men det jeg lurer på er, hva kan jeg be om for kompensasjon?
0: Ja.
1: Fordi... Jeg kan jo på en måte fortsatt lese av disse, men det er jo
0: sånn
2: her. Når du har tatt frem avisen nå, faen så godt det lukter.
1: Ja, kjenn på lukten av avisen.
2: Jeg kjenner, jeg akkurat sagt jeg kjenner det.
1: Ja, men du må ta et skikkelig sniff av det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det her er nostalgi. Nei, men... Så...
2: det her er nostalgi. Nei, men jeg må også si at, altså, jeg er jo synd at du har fått det sånn, men jeg synes jo ikke det... Altså, det morgenbladet skriver, jeg har jo ikke vært papir i det printet på.
1: Ja, ja, ja, det får de. Men,
0: jeg synes du kan melde ifra hvert fall å få noen type kompensasjon når det er revven i stykker.
1: Men jeg,
0: det fineste er jo en helt fersk avis som ikke er brettet, som er sånn glatt og fin.
2: Ja.
1: Men kan man kan ikke be om en hel måned ekstra? Hva slags nivå skal jeg legge meg
0: bare,
1: på?
0: Nei, men du må bare skrive ønske kompensasjon, og så må de komme med et tilbud, og hvis du da er misfornøyd,
1: ja,
2: så sier du... Jeg skal aldri lese morgenbladet. Ja. Det er jo min kjepphest i livet. Hvis jeg oppnår eller blir utsatt for urettferdighet av systemet og sier, jeg skal aldri benytte meg av det igjen.
1: Ja, da går det veldig hardt ut da.
2: Ja, ja.
0: Markus, tror du kommer når du blir enda eldre?
2: Enda eldre? Som ja. Er en gammel faen allerede?
0: Ja, du er på vei.
2: Ja.
0: Til å bli sånn som fedre i 50-60 årene som sier fra på butikken, jeg vil aldri ha den der igjen!
2: Det er vi allerede, tror jeg. Ja, det Jeg har hatt en feide med Fedora, jeg har hatt en feide med mållevering.
0: Mållevering også?
2: Ja, du får bare melding fra mållevering. Nei, vi klarte ikke å levere hele orden din, har vi. Det er som hvis jeg hadde gått til frisøren, nei, jeg klippet bare halvåret. Det er ikke akseptert det. Så da sa jeg, jeg skal aldri bruke mållevering igjen.
0: Ja.
2: Og da sa hun, du kan få en rabatt på 50 kroner. Så skrev jeg får ikke en skalk kostere for 50 kroner.
1: Skrev du?
2: Ja, skrev
1: det. En skalk?
2: Jeg får ikke en skalk kostere.
1: Du har blitt en far allerede. Ja.
0: Men det er jo sant. Ja. Noen må jo arrestere dem.
2: De bare vant til å kunne holde på som de vil, og sammen med Fedora. Eller der skrev jeg til slutt sånn. Kan dere være så snill og gi meg tilbake pengene? Det er en prinsippsak, og jeg har lyst til å benytte meg av dere igjen, men jeg kommer ikke til å gjøre det før jeg får pengene tilbake.
1: Ja.
2: Og da fikk jeg pengene tilbake.
1: Det ordnet seg.
2: Ja. Det tryggler jeg om da.
1: Ja, ja.
0: Det er nødt til at jeg er i feide med Norwegian nå, der jeg prøver å få igjen 250 kroner for at de ødler hjulet på kofferten min, og når de har slutt å svare meg.
1: Ja.
0: Og jeg fortsetter å sende, hei hei, venter fredeles på pengene.
1: Men hvordan
2: får ikke det? Ikke
0: og de har skrevet sånn, ja, du får ikke kompensasjon. Jeg har skrevet, her er kontonummeret, jeg venter på pengene. Det finnes ikke en større skurk enn dem som styrer Norwegian. Jeg bare sier det.
2: Altså, verden rakner.
0: Ja.
2: De bare nekter å være... Altså, hva er dette for en verden? Ja.
1: Og det starter med aviser, ikke sant?
0: Ja. Det starter med
1: og
0: det.
1: Og så blir det verre. Butikken.
2: Men morgenbladet ser for meg ikke er skurker, så de ser for meg, hvis de hører på noen morgenbladet, kommer til å kompensere dagen riktig, i motsetning til oss med morgenlevering, henholdsvis, og Norwegian.
0: Ja, faen.

0: Skylder oss med tusen takk. Du er veldig god på nyheter.
1: Takk for det.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt. Ha det.
0: Ses med tid. Yes.
3: Ja, det siesta du hører på, og det skal du få av ingen ringer andre enn Anna Folkestad, ingen ringer enn Daniel, og ingen ringer enn Markus. Ariana Grande. Ingen ringer.

0: og Markus.
1: Ja, Markus, du setter humre for deg selv der.
2: Ja, knappen min er ødelagt, så jeg får liksom ikke, altså til miksepulten, på min mikrofon, så flyr knappen jeg skrur på av, så når jeg prøver å sette den på nå, og så går den på. Det var litt bittert.
1: Det er litt bittert selvfølgelig at ting henger helt på halv åtte, men vi er her ikke sånn, altså.
2: Ja, det er jeg enig.
3: Vi er ikke på halv åtte.
1: Noen onde tunger vil jo ha det til at vi er på halv åtte. Så det er onde.
2: Ja, det er de ondeste, bruneste tungene som er.
1: Jeg vet ikke.
3: Kaffetungene.
2: Kaffetungene? Ja. Det er ekkelt man har kaffetunge, og det har man ofte. Når man drikker kaffe.
1: Ja, vi har vel det nå. Har jeg det nå?
2: Ja, men det er lenger bak, så må man snakke.
1: Ja, du har kaffetunge.
3: Slutt da!
2: Du konfronterer aldri noen. Slutt da! Jeg beklager, Daniel. Det var ikke meningen.
1: Fra 0 til 100. Daniel, hva skal vi ta oss til?
2: Dokumentaren om Daniel.
1: Ja.
3: Fra 0 til 100?
2: Ja. En reise i vekt.
3: Hei.
2: Men det kunne vært oss om oss alle. Ja. Altså, det er vel ikke spoiler å si at hverken jeg eller Daniel veier uten 100 kilo.
1: Men 100 kilo er ikke så mye som man skulle tro.
2: Virkelig ikke.

0: Tror jeg.
1: Tror du?
0: Ja.
1: Ja, ok.
2: Jeg tror ikke jeg er så mye.
1: 100 kilo. Altså, Alexander...
2: Det er ikke tonn det. Det er 1000.
0: Det er 1000, ja.
1: Alexander Sørloth, VM-spilleren, han jo 1,94 høy og veier 98 kilo.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
2: Alexander den store veide sikkert 450 kilo.
0: Ja, ja, ja.
2: Han var jo stor.
0: Han var sånn vongen til han rundt det.
1: I dag skal vi ha revolverintervju. Anna, du skal intervju en kjendis som du vet hvem er, men du får ikke på forhånd vite hvem du skal intervju.
0: Jeg gruer meg så.
1: Ja, det en person som du mest sannsynlig...
0: Dere konspirerer på noe som ikke jeg vet hva jeg er. Det den verste følelsen i verden for meg.
2: I verden?
0: Ja.
1: Du skal intervju personen i 3 minutter. Hold en profesjonell samtale.
0: Mm.
1: Og så skal vi bedømme hvordan intervjuet gikk etterpå.
0: Ah.
1: Det en kjendis som du vet hvem er.
0: Ja, ja, ja.
2: Dette kommer til å gå veldig bra, da.
0: Okay.
2: Vi skal også ha dagens ord, spalten som vi har hver fredag, hvor du som er på skal sende inn ord til oss. Det skal være litt vanskelige, rare ord som vi skal prøve å resonere oss om til. Hva betyr dette ordet?
0: Ja.
2: Og det jo noe vi får inn mye meldinger på. Og det vanskelige ord. Vi har enda ikke... Altså, det ikke noe vi har gått lei enda. Jeg synes det dritgøy. Det på ekte å sitte og resonere med dere. Det morsomt.
0: Mm.
2: Så du som hører på, send oss noen ord.
1: Ja, jeg kan gi et eksempel. For eksempel fra min dialekt. Ja. Hiva. Det var hiva.
2: Hivas?
0: Hiva.
1: Det var hiva.
0: Artisten i hiva.
1: Det betyr det var artig.
0: Ja.
1: Det kan jeg sende til
2: Sjesta. Jeg kommer fra hiva i Finland. Det hørtes veldig sånn.
1: Sanna Saruma.
2: Hiva. Sanna Saruma. Adolf, spis godteri.
1: På plass.
0: Og gå på skole hos du der. Yes, aller først så skal vi høre en av dine favoritt låter, Markus.
2: Ja.
0: Jeg får G-Flip.
1: Oi.
0: Disco Couch.

0: Disco Cowgirl, det var låta du fikk. Vi skal forsøke å finne ut hva ord du som hører på sender inn betyr.
1: Augusta sendte inn i appen NRK Radio og skrev Halla, dagens ord. Gnaidatte. Gnaidatte.
2: Gnaidatte.
0: Det hørtes finsk ut.
1: Ja, skriver at det også er et adjektiv da, i parentes.
2: En gnaidatte bil.
1: Gnaidatte. Gnaddatte!
0: Gnaddatte! Gnaddatte, ja. Gnaddatte.
1: Vet du hva det er, Anna?
0: Nei.
1: For det hørtes litt sånn nordnorsk ut.
0: At du gnir noe utover, tror jeg. Det ja. Gnadde det utover. Gnaddet.
2: Gnadden, for det høres ut som det med bergensisk.
0: Det er jo gnadden.
2: Bergensisk, ja. Som vi alltid har sagt. Bergensisk.
0: Bergensisk. Oslos fineste by.
2: Oslos fineste by. Vi tenker å ironisere at jeg tar feil.
1: I går så kalte du Bergen for Oslos fineste by, ja. Og det var artig.
2: Ja, det står jeg for. Alt utenfor Ring 3 er fin by for meg. Takk for meg. Gnaddatte.
0: Kan det være for å gni, jeg tenker gnai, at du gnir, og datte, kan det være liksom puppa, at du gnir på puppa? Gnaddatte.
2: Men hvordan er det et adjektiv? Eller sånn?
0: At du
2: bilen
0: at du
2: er,
0: gjør noe.
1: Et adjektiv,
2: adjektiv er et type ord som beskriver. Adjektiv er et type ord som
0: beskriver. Jeg tenkte på
1: verb,
0: jeg tenkte på
2: verb.
1: Ja, du må aldri tenke på
2: verb. For det lærte jeg i andre klasse PC-film, som heter, der sang det, et adjektiv er et type ord som beskriver. Den gnaddete bilen.
0: Ja, den gnaddete bilen.
1: Skitten, da.
0: Ja, noe eller, som er skittent.
2: At du er liksom... Da han sitter og ser meg øye og sånn her. Ja, liksom, som han klemmer to bryster i lufta.
1: Du gjorde det.
0: Du er veldig glad i det, Daniel. Å si.
1: gni på brystet.
2: Nei, det vet vi. Du er som en sånn tegneserieulv og øye.
0: Jeg elsker når du tenker. Jeg føler at det er sånn artig onkel. Så jeg er sånn, en gang til, en gang til. Og så gjør du det.
2: Jeg er en artig onkel.
0: Du er jo det. Er det en fornærmelse?
2: Nei. Jeg tenker, altså, kan det være sånn, at du er sånn, du vet hvis noe er tatt veldig mye på, liksom.
0: Klissete,
2: liksom. Ja, men klissete, eller sånn der, den er gnaddjæl.
0: Ja!
2: En bamse som måtte være sliten og tatt så mye på.
0: Selv for meg, har dere skjedd sånn, der han leker, som er en sånn dømpling?
1: En dømplingleke?
0: Ja, som er sånn der han squishy på en måte. At
1: så
0: det har sånn klisjat.
1: Og feste på
0: så
1: veggen?
0: Så det er masse støv på. Nei, du fester ikke den på veggen, men typ samme.
1: Slim?
2: Ja,
0: sånn typ.
2: Som en stressball.
0: Ja, og tenner blir sånn ekkel, gnaddatte. Ja.
1: Gnaddatte.
0: Ok, finn ut.
2: Ja.
1: Her har jo da August skrevet fasitene langt ned i meldingen. Skal vi se...
0: Så at ikke vi ser den med en gang.
1: Der er Vania.
2: Han har det eksemplarisk.
1: Han har det.
2: Ja.
1: Og der står det, gnaddatte betyr... gjerrig. Gneken eller påholden. Som i ho Anna er så gnaddatte på smågodte.
2: Ja.
0: Eksempelet. What the hell?
1: At du er gjerrig på smågodte.
0: Jeg er ikke gjerrig på smågodte, og det ordet der kan ikke være nordnorsk, for det har jeg aldri hørt.
1: Ikke blunk, det var Markus.
2: Anna er gnaddet på smågodte, synes jeg til meg.
1: Jeg blunket faktisk ikke nå, det var du.
2: Ja, så det betyr...
0: Pass dere, så blir det debatten med oss.
2: Ja, det er sånn. Det er så fine, man. Jeg kaller alle på små... Jeg sier at alle jenter er i på små godt, ja.
0: Men ikke noe med det, men jeg sier det.
1: Men det går bra, for jeg og Markus er et power couple.
2: Vi har sagt det på god morgen, Norge, før.
1: Nei, men fortsett å sende inn forslag til ord, da, i appen NRK Radio.
0: Gå inn og send, så skal vi forsøke å finne ut hva ordet betyr.

0: Over til noe annet. Vi befinner oss i dagens ord, der du som hører på har sendt ulike ord til oss i appen NRK Radio, så skal vi forsøke å finne ut hva de ordene her betyr.
1: Og Amund vil at vi skal finne ut hva ordet eklesiologi betyr. Eklesiologi. Det staves
2: Nestlesiologi.
1: Det staves E-K-K-L-E-S-I-O-logi.
2: Er ikke ofte, altså ofte er jo ologi læren om.
0: Ja.
2: Er det læren om det ekle i verden?
0: Jeg ville også gått umiddelbart dit, men tror dere det heter noe så enkelt som eklesiologi?
2: Hva sa du for noe?
1: Eklesiologi.
0: Nei,
1: eklesiologi.
0: Eklesiologi.
2: Eklesiologi.
1: Det kan jo være noe som ekkelt, eller hva heter det hvis noe eklektisk betyr det sånn...
0: Eliksir, nei.
1: Eliksir, ja, en sånn potion.
2: Du er eklektisk.
1: Ja, men eklektisk betyr ikke at du er sånn litt spesiell. Eller eksentrisk, tenker jeg på kanskje på.
0: Jeg vet faktisk ikke, det er veldig mange ord som ligner på akkurat det ordet.
1: Eklesiologi.
2: Jeg har et eklektisk anfall. I stedet for epileptisk.
1: Ja,
2: epilepi. Epilepi. Rett og slett.
1: Det er karpe. Spitting image.
2: Det er karpe som sitter her, rett og slett. Jeg er en blanding av de to. Blander du Megdi og Chirag, så får du vangen.
0: Ingen jeg vet alle.
2: Jeg spytter ikke bars, jeg spytter bare fordi jeg har så mye vann i munnen.
1: Alright!
0: Du er en lama.
1: Spytter flammer. Eklesiologi.
0: Men er det, finnes det et studie som kan være læren om noe ekkelt? Og hva lærer man om da? Snørr og slim og...
2: Anna Folkestad. Time 1.
0: Nei. Jeg er den minst ekle i vår gjeng, det vil jeg påstå.
2: Ja. Ja. Vi vet alle hvem som er den mest ekle. Det er han som kommer med hvite flekker på t-skjorter.
1: Ikke noe.
2: Nei, men da fordi du har begynt å komme med hvite t-skjorter. Smart.
0: You hacked the system.
1: Jeg er ikke den mest ekle.
2: You hacked the system.
1: Anna sender jo snaps hele tiden at hun og venninna går fjerte i leiligheten din.
2: Ja, det er sånn. Og hun gjør noe fiser og filmer.
0: Ja, unnskyld. Hvis du hører på, vi ser ikke navnet til hun venninna.
2: Nei.
0: Men,
1: nei, jeg har ikke sagt det.
0: Du, ja. Du er artig, og jeg har satt pris på at du føler trygg i bedt hjem.
2: Vi skal la Marabella være i fred.
0: Marabella!
1: Si,
0: men det ligner da.
1: Skal du si at eklesiologi er læren om noe ekkert?
2: Jeg tror jeg vet hva det er.
1: Ok.
2: Seriøst? Ja, jeg holdt det for nær i
0: siden. Nei!
1: Du tuller?
0: Kjør!
2: Nei, for dette tror jeg, fra min kristne bakgrunn, som prestesønn, jeg tror det er noe sånn, om det er om kirken eller et eller annet, om det er læren om kirken okay. eller noe, tror jeg.
0: Fan, du kan jo litt.
1: Amund har skrevet fasiten langt ned meldingen.
2: Her... Sorry, jeg skal slutte å si det hver gang.
1: Og her står det da.
0: Unnskyld, Daniel.
1: Amund har skrevet at eklesiologi, læren om kirken. Læren om kirken.
0: Markus prestesønn Vangen.
1: Faen, du skulle
2: få... Læren om kirken.
0: Per Olav har lært det mye.
2: Ja.
0: Far din.
2: Far din.
0: Mm.
1: Jeg er imponert.
0: Jeg også.
2: Men har du mest imponert at jeg klarte å holde skjult og være med på leken, så stikket ble lang, leke og være med på steken. Nå er det skirag og meg du spørte på.
1: Du spytter bars.
2: Du er med på leken, du er med på steken, du er med på freken, du er med på peken.
1: Og fritt ordprisen går til Markus Vangen.
2: Brenn opp en FRP-er, ja. Brenn opp en FPU-er. Høyresten bare sitter der og buer.
1: Ja.
2: Hvor er du, Kristine? Buer.
1: Jeg jobber på NRK. Ja. Det er så bra at du hiver deg på han da. Du er så jævla søt. Hva du vil si, du?
0: Spiser du lumper fra buer? Pølsebrød som er alt rakna.
2: Spiser du lumper og pølsebrød?
1: Buer!
2: Vi skal ha en runde til. Fortsett å sende oss ord.
0: En runde til.
1: Med dagens ord.

0: Bella Casey, I love it, I love it, I love it. Ja, hva slags ord skal vi finne ut av nå?
1: Veldig knirket, egentlig.
2: Ja, det hørtes ut som revjeenka.
0: Revjeenka.
1: Revjeenka.
2: Du har hørt ut som den revna jenka. Nei, enka. Nei, men... Revna den jenka, da. Ja,
1: det er fort gjort.
0: Jeg føler jeg har en god Kåre Willoch-parodi.
1: Ja, da må jeg gjerne høre den.
0: Nå krørte den. Ja, hva slags ord skal vi finne ut av nå? Ja.
2: Daniel. Kom igjen, din beste Kåre Willoch.
3: Ja, vi høyre. Min hjerne har med formuesskatt.
2: Ja.
0: Markus, din også.
3: Ja, fru Brundtland, vi skal høre hva dagens ord er.
0: Sovne Kåre, det er gærne svin også.
1: Vi savner Kåre Willoch.
2: Det er gærne svin.
1: Han var et svin.
2: Nei, han var ikke.
0: Han var faktisk ikke et svin, tror jeg.
1: Tror du?
0: Tror jeg.
3: Ja, jeg spurte bare om jeg ville sove hjemme hos meg på sofaen.
4: Jeg og Gro er power couple.
3: Jeg og
1: Dagens ord er innsendt fra Stigut i appen NRK Radio. Han vil at vi skal finne ut hva ordet grobian betyr. Grobian.
0: Hva er en grobian, tror jeg?
3: Gro. En grobian, fru Brundtland.
1: Men å være en grobian, det høres ut som en rampefyr da. Rampefant.
0: Ja, jeg føler at å være en grobian er å være liksom en støgg fyr. Altså sånn utseendemessig stygg. Han ser noe ut som en grobian.
2: Ja.
1: Eller kanskje at du er bakfull. Å, jeg er så grobian i dag.
2: Ja.
3: Jeg er så grobian. Fru Brundtland. Eller fru Brundtland, som dere i Arbeiderpartiet ønsker å skape med deres innvandringspolitikk.
0: Ja.
2: Dere får nesten ta denne siden jeg tok forrige. Jeg kan ikke bære det. Men,
0: kan du dette nå?
2: Nei, jeg aner ikke. Grobian. For jeg tenker på grobun. Det er det første jeg hører på.
1: Grobun? Du har rukket deg når jeg sier grobun. Du har mistet helt. Markus... Get up on the horse again.
0: Get up and dance.
1: Er Gro? Oi, Brundtland. Fru Brundtland, ikke mer.
2: Nei, Gro, jeg tenker på...
1: Du tenker på Gro.
0: Kan du tenke dette på Hageland?
2: Hageland. Grobun? Ja. Grobun. Jeg hadde Grobun på Hageland, men Grobian?
1: Du kan Grobun på Hageland? Hva er det for noe?
0: Du må ha jord for å gro ting.
1: Ja, ja.
2: En Grobun?
1: Men heter Grobun, ja.
0: Jeg bare lurer på en ting. Er det noen i Harry Potter som heter Grobian?
2: Ja, kanskje
0: jeg
2: det.
0: Jeg tror det.
2: Professor Grobian.
0: Ja, det er jeg elev. Grobian.
2: Grobian? Professor. Harry, where's Grobian?
1: Men jeg er enig om at det er noen som beskriver en type person, da.
0: Ja, eller? Og jeg tror han er fæl eller støgg. Ok. Eller slem.
2: Er det et hodet på Voldemort? Onde herr Grobian.
0: Prøv å sjekke. Eller en veldig stor mann.
1: Skal jeg prøve å sjekke, eller
0: veldig
1: skal jeg sjekke?
0: Veldig stor mann slenger inn. Sjekk.
1: Hva sa du nå?
0: Jeg sa jeg slenger. En veldig stor mann.
2: Altså tjukk?
0: Ja.
1: En tjukk, stygg
2: mann. En stor mann er kastet inn. Fri stor mann.
1: Her er fasiten. Ja. Stig ut av skrevet langt ned i meningen. Grobian er en uforskammet, rå eller udannet person.
0: Så vi hadde jo... Det er jo det vi er inne på da.
2: Ja,
0: vi hadde jo. Sånn som vi oppfører oss hver dag.
2: Ja, feite, usjarmerende menn, det er meg og Daniel.
1: Ikke sånn at Kåre Willoch, han var rå.
0: Det var godt at vi fikk litt Kåre Willoch-parodi.
2: Du gærne svin, da.
1: Du gærne svin. Vi savner den.
2: Vi savner Willoch.
1: Vi savner Kåre.
3: Vi savner deg.

0: Dette var David Guetta og Sia. Låta var Flame, så du fikk den her i Siesta på NRK P3. Og Daniel, ja. Vi i gang med Revolver-intervju. Anna har forlatt studio.
1: Og vi har, jeg og Markus har boket på da, en kjendis som Anna skal intervjue etterpå. Hun vet ikke hvem det Og vi kan jo avsløre da, hvilken kjendis hun har invitert her i studio. Presentere deg med navn.
2: Jeg heter Sigurd Solien. Og synes kaffen var overraskende god. Jeg har jobbet her tidligere i mange år, og da kantinekaffen, den hadde jeg bestemt meg hvis jeg fikk tilbud om den, og takke veldig Ben Knighty da.
0: Ja.
2: Men den her var jo veldig god, bra trakta, perfekt balanse på kaffe og vann.
0: Det var deilig, det jeg som har trakta den, så det var jeg glad for å høre.
2: Ja, men det fortjener du.
0: Jeg bruker 7 skjeer,
1: ja,
0: og så bittelitt ekstra, litt krydder.
2: På en liter, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja. Det veldig bra.
0: Ja. Perfekt, ja. Ja, jeg kommer til noe langt. Det hører jeg nå.
1: Hvordan liker du kaffen din ellers da? Liker du med melk, eller er svart kaffe?
2: Nei, den svart. Ja. Også, jeg ganske nerdete på det.
0: Du er det?
2: Ja, jeg det, skjønner du. Jeg liker de beste kaffene, synes jeg, etiopiske espresso-kaffer, som jeg bruker som traktekaffe da, filterkaffe. Nå de litt dyre, så da har jeg gått over til espresso Colombia.
0: Ja.
2: Veldig godt. Slipper mye av sånn bitterhet som ofte i industrikaffen.
0: Ja.
2: Og hørte seg som en barista.
0: Ja, ja, ja. Proft.
2: Og så, sånn som du fordeler mengden vann og kaffe.
0: Har du sånn egen espresso-maskin og trommer og slår? Og,
2: nei, overhovedet ikke. Nei. Jeg har en kaffekvern da, som jeg kverner i.
0: Ja, samme her.
2: Ja.
1: Anna skal jo intervjue deg etterpå. Hva er det du tror hun vil spørre deg om?
2: Kanskje ikke så mye om kaffe.
1: Nei.
2: Det mer nærliggende å tenke at det kan være foræder.
1: Ja.
2: Mm. Det tror jeg. Mm. Og så hadde det vært gøy om vi ville intervjue meg om vin, for det jeg så veldig interessert i.
1: Ja.
2: Så det vel kanskje det. Høsten jo veldig aktuell nå.
0: Ja. Du en høstperson?
2: Nei, jeg ikke det.
0: Nei, ikke sant?
2: Jeg tror i hvert fall ikke det.
0: Nei.
2: Jeg begynner å grue meg til høsten i mars, når blåklokkene kommer, ja.
1: Åja.
2: Og tenker at nå snur det snart.
0: Ja, men du også da en sånn type person som hvis du gjør noe gøy, så begynner du allerede å grue deg til det over på en måte, mens det skjer?
2: Det skal jeg love deg. Så hvis jeg går i skogen og finner veldig ro, og det et myk sti, og det lukter godt, og kommer ut på skogsbilveien og ser folk, da kan jeg bli melankolsk og få en sånn ørliten sorgereaksjon da.
1: Ja.
2: Men den henger ikke i så lenge.
0: Nei, det er bra.
2: Men du har rett.
0: Det blir spennende å se hva Anna går for, for jeg tror jeg hadde gått for lille kylling. Det liksom mitt sterkeste forhold til det.
2: Himmelen faller ned! Himmelen faller ned!
1: Åh, nostalgi.
0: Ja, det virkelig nostalgi. Jeg kjente jeg fikk ekte gås ut.
2: Så
0: gøy,
2: jeg fikk det selv.
0: Ja.
1: Du har vært lenge i underholdningsbransjen som programleder, og vært med i diverse programmer, så det mye Anna kan spørre om da.
0: Ja, ja.
2: Ja, hun har et rikholdig kartotek å velge.
0: Mm. Så vi får liksom bare gå og hente den da?
1: Ja, vi skal gjøre det.
2: Så gøy.

0: Olga Myko var dette her i Siesta på NRK P3, hvor det rett og slett tid for Revolver-intervju. Vi har hentet deg inn igjen, Anna.
1: Ja, Murmelsvin tilbake.
0: Murmelsvin tilbake. Jeg har fått kritikk for det.
1: Ja, men det fordi jeg vil jo ikke treffe ting og slå meg, men det litt vanskelig med deg som geleider meg. Ja,
2: du har bind for øya nå, fordi at du skal ta det straks av, og skal intervjue en kjendis som jeg og Markus har skaffet.
1: Og det bekymrer meg at det dere som har gjort det.
2: Nei da, det her en kjendis som du mest sannsynlig, du vet hvem det
1: Ja, det håper
2: og
1: jeg.
2: Når du da tar av bindet, så har du da 3 minutter på det, der du skal intervjue en så godt du kan.
1: Ja, jeg jo journalist på ekte.
0: Ja, og jeg og Donald kommer ikke til å si noe underveis. Vi har da 3 minutter der, hvor du skal bruke. Så kommer det en lyd når du ferdig. Det starter med et skudd. Ja. Og Anna, du kan ta deg bindet, og så kjører vi bare i gang.
1: Ok.
0: Ta deg av nå.
1: Nå. Sigurd Sol igjen.
3: Ja.
1: Det navnet ditt, ikke sant?
3: Ja, det helt sikkert.
1: Velkommen skal du være.
3: Tusen takk.
1: Du var jo nettopp med på Forræder.
3: Ja, jeg var det.
1: Det var veldig synd at du røyk.
3: Ja, var det ikke
1: veldig
3: det?
1: Veldig tidlig, fordi ja. At du var jo litt surret også, men det ble veldig god TV.
3: Det ble veldig god TV, og det har jo mistet veldig, veldig mange serier, altså en million som har falt fra.
1: Hvorfor sa du ja til å være med på Forræder?
3: Fordi jeg tenkte at det kunne være litt gøy også.
1: Ja.
3: Og så tenkte jeg at jeg visste at jeg kom til å surre med oppgaver for jeg har ikke helt sans for logikk.
1: Nei, du en surrer.
3: Og stress, ja, men det stopper opp.
1: Ja,
3: og det er
1: sant.
3: En personlighetstype som er, så jeg ikke helt alene.
1: Mm-mm.
3: Men det stopper opp, så jeg slutter å tenke. Og så begynner jeg å stamme. Så det er.
1: Men Sigurd, mens jeg har det her,
3: ja.
1: Så må jeg stille spørsmålet, hva skjedde med TV-programmet Oppgrader? Det er et av mine favoritt-TV-program, det bare forsvant ut av tiden.
3: Det forsvant, det var TV2 hadde ikke lyst til å fortsette med det, og da røyk jeg på Jorava ut også.
1: Nei, er det sant? Hva tid da?
3: 2012.
1: TV2 er skurka, det må man huske på.
3: Skurka? Ja. Så, men det så gøy du prater om det,
1: ja.
3: Fordi at det veldig mye unge folk som deg, som så det da de var mindre.
1: Det er akkurat det.
3: Så jeg har en liten drøm om å få det på igjen, skjønner du.
1: Men har du prøvd å pitche det til andre TV-kanaler?
3: Det kan du kanskje si.
1: Ja, har du prøvd her hos NRK, og de har sagt nei?
3: Nei, jeg har ikke prøvd her.
1: Nei, da synes du skal dra på pitchedagene og prøve.
3: Jeg har hørt så mye om disse pitchedagene at de er voldsomt strevsomme.
1: Ja, men det tror jeg du skal greie.
3: Men tror du det? Med min alder, og det satset
1: på unge. Hvor gammel er du?
3: Jeg er 60 år.
1: Hvor bor du?
3: Jeg bor på Kjelsås.
1: Du bor på Kjelsås, ja. Hva pleier du å gjøre på Kjelsås?
3: Der pleier jeg
1: å... Topp 3 ting på Kjelsås.
3: Der pleier jeg å være sammen med familien din.
1: Ja, også, har du kone og barn?
3: Kone og barn.
1: Ja.
3: Jeg har en på 20, en sønn, og så har jeg en datter på 15.
1: Jeg tror du er en kone på 20.
3: Ja, hun er etiopisk.
1: Ja.
3: Så hun er jo egentlig, altså det er jo tidsforskjell, eller tiden er jo ikke den samme, årstallet er ikke det samme i Etiopia som i Norge nå.
1: Ja.
3: Så det gjelder på alder nå.
1: Okay.
3: Så når hun er 20, så er hun egentlig 40.
1: Fader, det var litt vanskelig å skjønne.
3: Ja, det er mulig å forstå. Det er veldig vanskelig.
1: Men hva er topp 3 ting på Kjelsås?
3: Det må være... Nei, da fortsetter jeg å svare i samme sjanger. Det må være nærheten til skog og mark.
1: Ja.
3: Og så må det være... Ja, hva er det mer? Det er mindre...
1: Frysja er veldig nærhet da.
3: Frysja er veldig fint. Ja. Og så hva andre ting da, synes du?
1: Maridalen er jo også i nærhet da.
3: Å, det er mye fint.
1: Der synes jeg det faktisk er fint.
3: Ja, vet du hva? Det er roen
1: på Kjelsås.
3: Det er som å være kopp og hytt da.
0: Der er det over. Jeg så ikke topp 3. Topp 3 på Kjelsås, det var bra. Veldig bra spørsmål.
1: Det var så koselig at det var du som ventet på meg. Jeg ble betrygget med en gang jeg så ansiktet ditt.
3: Det var fint å se deg komme inn også.
1: Ja.
3: Og du var veldig... Du må gi deg hen til prestesønnen.
1: Ja,
3: du var veldig...
1: det har jeg gjort mange ganger som
3: har sagt. Da kan det skje veldig mye spennende, skjønner du.
1: Ja, man kan stole på prestesønnen
3: i Norge. Ja, det kan du gjøre, 100%.
1: Det kan jeg skrive under på.
2: Men hvordan synes du intervjuet gikk da, Sigurd?
3: Jeg synes det var veldig annerledes, ja. Og jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Annerledes.
3: Og den mottagelsen jeg fikk, der merker jeg jo at den var veldig hjertelig. Så der har familien min veldig mye å lære.
1: Ja,
3: lære
1: meg!
3: De tar det som en selvfølge, og det kan de aldri gjøre. De kan ikke ta det som en selvfølge.
1: Ah, jeg synes faktisk det her gikk rimelig greit, om jeg skal si det selv. Vi spilte ball.
0: Om jeg skal si det selv. Ja, det var veldig bra. Du var flink.
1: Du var en veldig god gjest, trygg og intervju.
0: Takk.
1: Så da, til alle der ute som har noe med TV-produksjon å gjøre, få på oppgradere igjen.
3: Få meg som gjest da.
0: Ja, vi var spent om du kom til å nevne lille kylling, og det gjorde du ikke.
1: Nei, det aner jeg ikke. Er du stemmen, Hannes?
3: Ja.
1: Ja, for det nytt for meg,
0: nemlig. Ja, ikke sant?
1: Der ser du.
0: Der ser du.
1: Det ble topp 3 ting på Kjell Sands.
0: Ja, det er veldig mye. Det er fantastisk, da. Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Det synger Rihanna i Siesta på P3. Det er duket og klart, det ser man kanskje i begynnelsen nå.
1: Det er dukert.
0: Siesta på P3.
2: Hege dukert. Hvem er det? NRK.
0: Hege dukert.
2: Jobber i NRK. Mm.
1: Men hva med hva?
2: Det vet ikke jeg.
0: Med hva med hva?
1: Siden folk vet hva... Nei, hun sitter borte på andre siden der, ja. Stemmer det? Vi har gått forbi... Ja, det ble litt geografisk. Men hun sitter...
2: God radio!
1: Hun sitter borte ved Vibeke Fyrsthaugen. Når vi gikk forbi der, så husker jeg sa... Så gikk vi skulle inn der og filme en video med Ronny Bede også, vi tre. Og da husker jeg ropte høyt i gangen, for jeg så dukkert. Hege tar seg dukkert! Og så tydelig at hun hørte det, for det smalt i døden.
0: Ja, men det... De som heter dukkert etter navn, de tror jeg synes det god humor. Ja,
1: jo, det hørte ikke sånn ut på døren. Så den døra, så jeg ikke det.
2: Jeg søkte opp Hege dukkert nå. Jeg har Wikipedia, fyldig som faen. Og her står det at...
1: Hun eller Wikipedia?
0: Å, ja!
2: Wikipedia!
0: Jeg tenkte, har det rapp? Blå for deg, mann. Har dere så
2: Wikipedia til Hege? Wikipedia til Hege Dukkert, ja. Det finnes som faen.
0: Mm. Hun er fra Lofoten,
2: eller? Si ingenting om kroppen og fasongen til Hege Dukkert.
0: Nei.
2: Her står det at hun jobbet mange år i Dagbladet, og så gikk hun til NRK først i stillingen som kulturredaktør, og senere som stabsleder. Mm. Har vi stabsleder av NRK?
1: Og hun er fyldig som faen.
0: Yeah. Are you gonna cry? Jeg bare sier dem.
1: Are you gonna cry?
0: De du har på pennen får du muntlig av meg.
2: Det er også søskenbarn og professor i psykologi, Fanny Dukkert.
0: Fanny
1: Dukkert. Jeg skal ta meg en dukkert i en Fanny.
2: Ja.
1: Ja.
0: Betyr ikke Fanny.
2: Ja, Fanny, ja. Ikke Fanny.
0: Hva da for,
1: ja? Jeg skal ta meg en dukkert i.
2: Ja, våt høne.
0: Nei.
1: En jævla fyldig våt høne, Daniel.
2: Ikke si fyldig.
0: Det er en skrekkelig avslutning på CST. Vi hadde så bra.
1: Hyggelig, og vi hadde så hyggelig med Sigurd Solien.
0: Ja. Ja.
1: Og så kommer
0: for
1: du,
0: en booking det var, så det må jeg bare si.
2: Ja.
0: Jeg
2: er veldig, Sigurd Solien. Veldig imponert at du dro frem opp. Gradert, ja. For det har jeg glemt tatt med på.
0: Ja. Mm, og så fikk vi jo vite litt om Kjelsås også, det var veldig kjekt.
1: Ja, men det er veldig spennende, det skal jeg tenke på, for jeg har ikke gjort dette enda, så jeg skal tenke på hvis jeg sliter med å komme på noe, hvor bor du?
0: Ja.
1: Topp tre fra der du bor.
0: Ja.
1: Det er veldig spennende.
0: Men det er alltid noe å spørre, og det er sånne ting du kanskje ikke får i pressintervju.
1: Nei, det ble plutselig avvist av Oslo her.
0: Ja.
1: Og det var veldig bra, du har veldig god erfaring med
0: det. Jeg har veldig god erfaring med det. Det kommer oppfølgersak der forresten, om
1: det er hullet
0: i veien. Ja.
1: Men er ikke hullet ferdig?
0: Jo, nå. Ja, det er to saker ute om meg.
2: Hva er den nye saken da?
0: Sagan fortsetter. Bare at det blir limmurt igjen, og så...
1: Ja, Sagan og Visfolket fortsetter. Ja, ja, ja.
2: Oppdatering, Sagan fortsetter.
1: Oppgradering med Sigurd Solin.
0: Jeg har ikke lest den så nøye. Yes, skal vi kalle det en dag? Ta helg.
1: Vi tar helg,
2: vi tar helg, ja.
1: Takk for at du har hørt på.
0: Takk for at du har hørt på. Vi er veldig takknemlige og glad i deg.
2: Ja, vi er det.
1: Våt høne, som du har en sier.
0: Ja, ja, ja.
2: Fanny!

0: Da var det bare som en magnetic du fikk deg på P3.
1: Og vi på festningen, vi ikke det?
0: Vi på festningen! Hvordan har du det, Klara? Vi sammen!
1: Ja, og vet du hva? Det så deilig. Med Klara og Tomine, vi skal rett og slett sende herfra de neste 6 timene sammen, live fra festningen festival her I Trondheim.
0: Og så lurer du kanskje på hvorfor dere på festningen? Altså, det jo den historiske bygget som på toppen av Trondheim. Kan man si det, på toppen av Trondheim?
1: Ja, det jo litt det.
0: Og det fordi her festningsfestivalen. Ja, der kom også underlaget vårt. Let's go! Kom igjen, Fredrik. Vi produsent og også med oss I dag. Vi så glade. Vi et stort team.
1: Ja, det helt fantastisk. Og det så utrolig deilig å være her på festningen. Sammen med datumine.
0: Har du hatt, altså, hva har du gjort siden sist, Clara?
1: Åh, jeg har koset meg som. Jeg har sendt masse radio. Vært masse på MP3. Det her jo det jeg elsker å gjøre, vet du. Så jeg stor koset meg bare, rett og slett.
0: Jeg tenker at det som også litt morsomt, at jeg står her med vått hår, sminket meg rett bak mikrofonen her, mens du står som en sånn der, du skal rett inn på Love Island.
1: Ja, det det som har vært planen min I dag. Altså, jeg skal komme inn hit som et Love Island bombshell.
0: Jeg synes fordi, du har mest av det.
1: Fordi selv om jeg her liksom på jobb, så jeg fortsatt på festningen. Mm. Og da skal jeg kose meg. Så vet du hva? Nei, jeg sto opp klokka 9 I dag.
0: Og vi skal nemlig rapportere her fra festivalen de neste 6 timene, og jeg tenkte at vi kan egentlig sette I gang med et lite slags, det blir feil å si throwback til en veldig stor festival som var I sommer, eller Carpe World kan vi vel heller Carpe det? Vi bruker det som et verre fremover. Uansett, jeg tenker vi får på Carpe for life.
1: Ja, ja, vi gjør det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Absolutt fredag
2: med Tomine.

0: akkurat nå, om du så skal på festival I dag, eller om du kanskje skal noe helt annet. Og det noe vi elsker, så det lyden av
1: fredag!
0: Og de siste ukene så har vi kjørt at vi må ha med oss hva vi mener vår fredagslyd.
1: Ja.
0: Og så skal vi gjette. Så nå lukker jeg øynene, Clara.
1: Ja, så tar jeg frem tingen min.
0: Ok, jeg så ikke noe.
1: Nei, bare lukket. Fordi greia at jeg har secured den ganske hardt I en pose.
0: Ja, og husk at du også har lov å bruke, altså, bruke ord.
1: Ja, ok. For nå har jeg den ut av posen.
0: Okay.
1: Den høres litt sånn her.
0: Er den levende?
1: Den ikke levende. Okay. Jeg har brukt den I dag. Og den har på en måte...
0: Vanish? Sånn vanish.
1: Nei.
0: Du har søl på hele.
1: Det her høres veldig rart ut, men den har et hode, på en måte. Den har et avtagbart hode.
0: Er det sminkekost?
1: Nei. Det men det liksom ikke relatert til det. Det handler om å føle seg fresh. På en måte
0: være kul.
1: Nei. Den litt skarp.
0: Litt skarp.
1: Den litt skarp. Og man bruker den I dusjen. Man bruker den I dusjen. Den
0: Barberhøvel!
1: Ja!
0: Altså, hva skal du I dag?
1: Jeg har med meg barberhøvelen min I påfastningen. Blir det bedre?
0: Nei, men jeg tenker, hvorfor har du med det?
1: Fordi
0: har du lov til å ha med den?
1: Jeg fikk den med inn, I hvert fall. Det det viktigste. Men så nei, jeg tenker at barberhøvel, det noe mange bruker på en fredag.
0: Vet du hva? Nå begynner jeg å lure her. Skal du stå inne på utedoen her borte og skjeve deg?
1: Liksom? Jeg har med meg barberskum. Har med meg litt sånn cleaning vibes etterpå. Nei, da ikke det. Jeg har gjort meg ferdig for I dag. Men Tomine?
0: Jeg elsker deg. Nå skal vi gjette min nå. Da må du lukke øynene.
1: Ja, jeg lukker øynene mens jeg tar barberhøvelen tilbake
0: I posen. Sist uke hadde jeg jo med taco-lepser.
1: Ja, det var ikonisk. Okay.
0: Har du lukket øynene?
1: Jeg har dem kneppe igjen, faktisk.
0: Okay. Nå lager jeg en lyd.
1: Oi, hardt.
0: Ja. Og den svart.
1: Den svart?
0: Sånn.
1: Tomine, hva faen? Jeg trenger litt mer. Tomine, kom,
0: jo, men det,
1: kom
0: igjen. Det noe jeg elsker. Jeg setter det
1: sjokolade.
0: På.
1: Sjokolade?
0: Nei, hva var det du akkurat hørte da? Det en Bluetooth.
1: AirPods hodetelefoner.
0: Du skriver musikk på den.
1: Du skriver musikk på den?
0: Nei, du spiller musikk på den. Klara.
1: Ja, en vinylplate?
0: Nei, ok.
1: Telefon?
0: Nei, det for å spille høyt. Vi har det her
1: Høytaler?
0: Ja!
1: Jeg faen meg
0: Klara, dum, ass. Klara, nå blir jeg så skuffet.
1: Ja, jeg dum. Åh, ja, det var den som laget den lyden.
0: Ja, den laget lyden.
1: Åh, ja, jeg skjønte
0: ingenting. Men det går bra. Vet du hva vi må få på med musikk? Fordi at, tydeligvis, men lyden av fredag for meg faktisk den høytalen, for at det det første jeg gjør når jeg står på, og jeg bare, Lala! Og så bare setter jeg på en eller annen låt som har holdt meg I godt humør hele uka.
1: Fantastisk.
0: Så det virkelig ja, lyden av fredag for meg.
1: Hva mer trenger man på en fredag enn høytaler og barberøvel?
0: Musikk!
1: Ja, musikk!
0: Så la oss få på noe mer. Rain Dance. Og vi skal høre på Rain Dance! Og den skal du få av... Du spør godt. Dave og Teams. En ny teknikk gående her fra festningen, men dette skal bli bra.

0: Klara, hvem det som skal spille her egentlig?
1: Ja, programmet I dag synes jeg veldig bra. Det en veldig sterk lineup som skal spille I dag. Det starter med Musti, klokka 4:15. Ja, klager ikke på det altså. Og så kommer Erik og Chris.
0: Ah, tenner meg som en lighter.
1: Ja, ah, den synes jeg så fet altså. Og det gleder jeg meg til å
0: følge med. De så jeg faktisk her I fjor.
1: Gjorde du det?
0: På festningen, ja. Jeg gjorde det, og det var altså stemningen I publikum. Det var helt insane.
1: Skinny I kommer.
0: Og Bøttehat.
1: Ja, Bøttehat.
0: Ah, det gøy.
1: Ja, det liker jeg også. Undergrunn.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det jo kanskje min favoritt da. Det jo kanskje det.
0: Jeg kan da også bare tease litt om at vi får faktisk gjest av kanskje Norges største UG-fan.
1: Oh.
0: Om ikke så alt for lenge.
1: Oi. Herregud. Gleder meg til det altså. Tobias Sten.
0: Oh.
1: Ja, må få på litt country. Litt country.
0: Sigrid. Skal ny låt I dag også.
1: Åh, hell yeah. Sigrid Kjem.
0: Åh.
1: Hun skal vi jo ha innom her også. Det blir jo kjempegøy. Bausa.
0: Oh. Du fortalte meg noe morsomt om Bausa som ikke jeg visste.
1: Ja, det jo at de har jo gått ganske internasjonalt faktisk, og det vet jeg ikke om mange folk har fått med seg, men den låten de slapp Magnetic, det gjorde jo altså, at de bare blæste opp I været internasjonalt. De har spilt på rooftops I New York, for eksempel.
0: Rooftops?
1: Bare for eksempel, liksom. Ganske fett det, altså. Og soppkirobygge. Kjem også I dag.
0: Oi, oi, oi. Det blir så bra. Altså, jeg gleder meg så mye. Jeg tenker at vi skal få på litt mer musikk. Hva med å hoppe videre til min navnevenn, nemlig Tomina Harket? Her får du holde meg fast.

0: litt siden du fra Trondheim.
1: Ja, festningen, det jo en festning, ikke sant? Det finnes jo flere festninger I Norge. Den mest kjente jo kanskje den der svære som I Halden. Der de har sånn der allsang på grensen og alt det der, ikke sant? Men den her ganske fet, den også. Det må jeg bare si. Den hvit, og så går, iblant så skyter det opp kanoner derfra og sånn også. Tror jeg. ikke sitere meg på det, men jeg synes jeg husker at det skjer iblant. Og så det jo også flere arrangementer som skjer I området her. Nå det jo Festningen Festival som her. Men det også masse folk som drar hit på nyttårsaften, for eksempel. Da det stoppa oppe på festningen. Og så tror jeg også de bruker å ha noe sånn 17. mai-arrangement her også. Så det veldig sånn... Det kul plass å være iblant da. Og så det jo en festning, det må man si. Det vokte over byen. Ikke det, det var jo det en festning gjorde I gamle dager, var det ikke det?
0: Ja, det kan gå til. Det jeg synes veldig kult at nå, I hvert fall, jeg føler jeg kan se den hvor som helst. Så lenge ikke det selvfølgelig store bygninger da, men hvis jeg ser liksom, spesielt hvis jeg ved, hva heter det, ved Marien og sånt her I Trondheim, så kan du på en måte alltid se den.
1: Ja, den jo litt sånn på toppen av Trondheim da, kanskje. Ja,
0: veldig vakkert. Nei, jeg liker det, jeg liker det. Noe annet jeg også liker, det Venice Joy med låta Riptide som du skal få etter det.
1: Den
0: Rather Be med The Killer Roy.

0: Åh, en fantastisk låt av Duncan Lawrence. Og det kanskje veldig mange som tenker på MGP, eller mener Eurovision, ja. Når de hører den. Men jeg tenker på denne fantastiske serien, som jeg fikk helt hjerteppet på. Hva heter den, Clara? De to prinsene som
1: Young Royals?
0: Ja! Fordi det den fantastiske scenen i den serien hvor denne sangen blir brukt. Og jeg bare tenker på de hver gang. Jeg kan ikke være den eneste.

i dag. Det foregår fra selveste festningen festival her i Trondheim. Jeg må bare si, det ser helt fantastisk ut her så langt. Men så tenker jeg jo, nå det jo ikke så forferdelig lenge til folk ankommer festningen. Og da tenker jeg rett og slett at vi må prate litt fors. For jeg tror det veldig mange som sitter nå, på fors, gjør seg klar til å komme hit. Og da det et par gode ting vi må prate om. Noe av det mest irriterende jeg vet om på fors, det når man ender opp typ sånn to og to og bare sitter og prater med hverandre. Og det bare sånn veldig sånn inndeling i forset. Det må man unngå. På et tidspunkt. Man kan ikke ha det hele kvelden. Og da sånn kreative drikkeleker det beste jeg vet. Og det mitt beste tips. En som jeg liker veldig godt. Det noe som heter rygg mot rygg. Og du smør på, hvis du ikke har prøvd det, det her ditt hint til å faktisk ta litt grep. Søk opp rygg mot rygg og bare finn ut av det. Seriøst. Og så det en ting som irriterer meg med sånn fors, fest, events og ankomsttid og sånn der. Og det den kvoten som sånn, hvis du kommer tidsnok, så du egentlig for sent. For det mener jeg totalt feil. Hvis jeg hoster en fors, skal folk hjem til meg. Hvis folk kommer før tida, da blir jeg sur. Da blir jeg lei meg, fordi jeg ikke klar. Jeg trenger litt mer tid. Ting må settes. Ja, jeg ser at det folk som går forbi her og enige med meg, det liker jeg. Fordi vet du hva? Hvis jeg alltid sånn, jeg planlegger skikkelig hurtig før alle kommer, og da kan det ikke folk komme før det, mens jeg sitter og fikser. Det går ikke. Der går grensa mi. Så vet du hva? Kommer du et kvarter for sent, da du tidsnok, tenker jeg. Det mener jeg virkelig. Vi skal fortsette å høre på masse god musikk her på P3. Uansett om du skal på festningen, på fors nå, eller bare har en vanlig fin fredag, så trenger du litt god musikk. Du skal få høre låta Headphones on av Aris & Ray. Den relaterer jeg ganske hardt til akkurat nå. Står her jo med headsetet på, og det trives jeg veldig godt med. Og før det så skal du nå få høre Kassett og låta Planer. Håper du koser deg med den.

0: det mye merch. Og så har jeg ett vanlig klærskift.
1: Du har ett, hva betyr det at du har først og fremst UG-merch med deg?
0: Det er kun merch, og så har jeg ett klærskift som ikke er merch.
1: Og jeg elsker det, og du har jo på deg fantastisk merch nå også. Det er det fra et spesielt album av Undergrunn?
0: Det her er faktisk et set de bruker når de ute og reiser, så det her har jeg laget selv.
1: Wow, du har laget det selv?
0: Ja.
1: Jeg blir så utrolig. Altså, det har vi snakket om litt tidligere i Absolutt Fredag også, at det, er det noe vi elsker her, så er det fankultur. Og det å på en måte komme sammen på en konsert og møte masse mennesker som føler akkurat det samme som deg. Og derfor så lurer jeg så på, sånn, hva er det som på en måte, hva er det undergrunn betyr for deg som gjør at du reiser hele veien hit for å se dem nå?
0: Det er jo selvfølgelig musikken som betyr mye, og jeg ser jo på musikk som mitt mentale plaster. Når folk ikke forstår, så er det ofte at musikken forstår. Men så er det jo også alle de fine folkene man møter rundt på festivaler og konserter som man har sett før, som også reiser kun for å se gutta enten sammen eller solo.
1: Mm. Og jeg vet jo blant annet at du møtte en person, for ikke så, eller var det et par år siden du møtte?
0: Et par år siden,
1: som du faktisk ble skikkelig god venn med også. Og hun skal vi snakke mer om ikke så alt for lenge, men før det så lurer jeg jo selvfølgelig på hvilken låt er det du gleder deg til å høre i dag? Og jeg vet jo at vi har jo egentlig hentet deg nå, tror jeg, men du vil jo egentlig stå sammen med venninna di og få en god plass før konserten.
0: Ja, det stemmer, men hun har lov til å holde plass.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg har jo selv sett det deres et par ganger i sommer, vel, fire ganger nå, så jeg vet jo hva som kommer, men jeg har jo et stort ønske om Plastic Wrap, som jeg har sett at de har dratt et par sett tidligere.
1: Ja. Er det lov å spørre hvor mange UG-konserter du har vært på i sommer?
0: I sommer så er det fire.
1: Ja, og totalt da? Snakker vi over 100?
0: Nei, det er ikke over 100, men... Jeg tror jeg bikket 11 i dag.
1: Og det er helt... Ok, da var jeg litt crazy der. For jeg så for du så som at du var sånn, skal jeg si det, skal jeg ikke si det? Og så var jeg sånn, oi, jeg er så mange.
0: Men det er jo uten solo. Oh! Jon har jeg jo sett 9 ganger solo.
1: Ja, jeg skjønner. Og da, noe sier meg at du er ekstra fan av Jon Anders.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, men det, da håper jeg at du får sett han skikkelig i dag. Du skal heldigvis bli her i P3-teltet litt til. Vi må jo snakke om denne fantastiske relasjonen du bygde med noen som du møtte gjennom undergrunn. Men før det så skal vi få på Summer med Homewrecker. Nei, vet du hva? Det skal vi faktisk ikke. Fordi, hvilken låt vil du ha?
0: Jeg vil høre Medisin.
1: Vet du hva? Vi bytter. Jeg vil heller ha på noe undergrunn. Er du ikke enig, Fredrik? La oss få på Medisin av undergrunn her på Tete.
2: Jeg må ha en ordentlig god dose før jeg blir sånn ferdig med cabber. For nå har jeg tenkt å ta pause til cabber. Jeg må få fagbrøven mitt. Hva da cabber gjør meg useriøs, man? Jeg går ut. Jeg chiller med dem. Jeg tror jeg mister lag også. Jeg tenker ikke på at jeg bruker penger, men når du går ut, du...
3: Kom igjen!

0: As is I'm Ed Sheeran fikk du her på Absolutt fredag, denne fredagen hvor klokka blitt 42 minutter over 3. Og nå skal vi reise til et av mine favorittsteder, nemlig Galtvort. You're a wizard, Harry. Fordi, mine damer og herrer, denne uken så kom den nye traileren til nye Harry Potter. Og Clara, har du sett den?
1: Jeg har sett traileren, og det ser så vanvittig bra ut.
0: Vet du hva? Jeg en person som vil at Harry Potter-magien skal leve evig.
1: Ja.
0: Mest av alt fordi den faktisk får meg skikkelig helgestemning, Harry Potter-verden. Jeg elsker på en måte det, men også julestemning da. Og jeg et julemenneske, det vet du
1: ja.
0: Veldig godt. Og så det å se traileren, vi kan høre litt av traileren her. Before the start of Term Banquet, first years will partake in the sorting ceremony. Og det her jo altså, hører du hvem det
1: Hvem det var stemmen til? Og det hun der, dama med den hatten som en katt.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Og jeg må også si at castingen jeg liker det. Jeg liker det.
1: Ja,
0: det har vært så mye hatere. Som jeg ikke har likt dette, men jeg liker det.
1: Jeg synes jeg må spotte henne.
0: Ja, men jeg tenkte sånn, har du egentlig sett Harry Potter i det hele tatt?
1: Om jeg har det?
0: Ja, fordi du, du var jo ikke født, føler jeg, da det kom.
1: Jo da. Eller var jeg egentlig det? Jeg er litt usikker, men det var jo, altså jeg har sett alle filmene opp til flere ganger. Jeg hadde en venninne også, vi begge hadde en felles Harry Potter-interesse, ikke sant? Jeg har kjøpt Harry Potter-drikkeflaska i bursdagsgave i barndommen og,
0: ja. Men klarer du å gjette hvilket hus jeg
1: Oi, du Oi, shit, jeg føler du kan være Ravenclaw.
0: Ok, det, jeg skal avsløre det veldig snart hvilket hus jeg Jeg er nemlig, jeg kan egentlig avsløre nå, vet du hva jeg har med sånn på meg? Jeg Hufflepuff.
1: Oh, det var den.
0: Og jeg har tatt testen 3 ganger, og jeg har blitt Hufflepuff hver eneste gang. Og jeg har lyst til at, Clara, jeg vet at du ikke vet hvilket hus du Så vi skal finne ut nå i løpet av de neste låtene hvilket hus du Jeg har funnet frem testen som avgjør dette. Skal vi rett og slett finne ut hvilket, for vi må rett og slett feire litt at nå det bare å telle ned dagene til nye Harry Potter kommer. Og selvfølgelig, la oss ta det godt imot dere. Jeg vet at man har et litt sånn komplisert forhold til Harry Potter, for man har liksom en, man elsker liksom det gamle som var, men jeg føler vi må lage litt rom til nytt også. Uansett, la oss få på noe mer musikk. Her skal du få Bad Bunny, og etter det så kommer Donkey Boy, som faktisk skal spille her på festningen i morgen.
1: Ja, åh, det blir bra.
0: Jeg gleder meg til å se dem så mye. Apropos festningen, vi der.

0: Ah, det var jo Donkey Boy det, og vi på festningen, og Donkey Boy skal jo spille her I morgen, og det du bare å glede seg til. Nå har dørene åpnet, og folk har begynt å strømme inn her. Og så tenker du kanskje sånn, hvorfor skal du snakke om det du skal snakke om nå? Det fordi at det mer I livet som foregår akkurat nå enn bare festningen også, Clara.
1: Ja, det det.
0: Det andre som hører på, som kanskje ikke bryr seg så mye om at vi på festningen, og vi jo et program som har lyst til å inkludere alle. Og for deg som elsker Harry Potter like mye som meg og Clara, så må du sperre opp ørene nå, fordi nå skal vi endelig finne ut av hvilket hus Clara en del av. Vi fant ut at jeg Hufflepuff, eller jeg har visst det lenge da. Og dette gjør vi jo I anledning av at den nye traileren til nye Harry Potter har kommet ut denne uka. Ja. Nå jeg spent, Clara. Hva trodde du at du skulle bli?
1: Jeg trodde jo at jeg var en Hufflepuff. Altid sett på meg selv som en veldig tydelig Hufflepuff. Følte så, jeg passer fargen gul, ikke sant? Vi I P3, var sånn, ja, ja, Hufflepuff, ikke sant? Tok den testen her. Sant? Satt meg ned, tok litt tid på det Og så kom sjokket Det var sjokkfaktor
0: Det var sjokket Hva Hufflepuff på norsk forresten før du sier det? Det Hufflepuff?
1: Nei, det sikkert noe rart
0: Jo, ok, men hvis du som hører på akkurat nå Harry Potter-fan Nå ble jeg veldig nysgjerrig Jeg kommer ikke på Håsblås! Vi har verdens beste produsent som hopper inn her Og visker meg I øret at det Håsblås
1: Håsblås
0: Det så søtt navn Jeg elsker det nå Ok, nå folk kjempespente nå, Clara Hvilket hus du?
1: Jeg Gryffindor
0: Ja, men Gryffindor. Hallo, det var jo det jeg
1: gjettet ja, jeg jo egentlig fornøyd med det Jeg egentlig fornøyd med det Altså, jeg synes Hufflepuff øverst Og så det Gryffindor Og ja. Så lurer jeg på om jeg faktisk synes at Slytherin bedre enn Ravenclaw
0: Ja, kanskje Altså, i traileren så ja. Sitter jo Harry, nye Harry også Og sier, please be Gryffindor, please be Gryffindor ja. Og nå fikk jo du det
1: Ja
0: Så vet du, jeg føler det en god match med deg
1: Ja, men jeg tror det også Jeg har til og med sett Daniel Radcliffe IRL Han som spiller Harry Potter I originalserien
0: Hvor så du han?
1: Jeg så han, jeg bodde jo I USA
0: På festningen?
1: Nei Jeg bodde I USA Og så var han I et random område vi var I Så han Og det var, vet du hva, ikonisk Det skal jeg leve på veldig lenge
0: Wow, ja. I love it
1: Det meant to be
0: Det vi skal leve på veldig lenge, vet du hva det Det nemlig festningen Vi skal være her I hvor mange timer til?
1: Det oi Åh, ikke for meg
0: Tre timer Nei, fire timer
1: Tre timer Herregud, blind
0: Tre timer til med meg og Clara denne fredagen Hvor klokka nå snart seks minutter Nei, fem minutter På Herregud, vi jo så dårlige I vattet, Clara Dette går ikke
1: Vi
0: på, La oss få på noe musikk ja, Vi slutter å prate Det på tide å slutte å prate på

0: Og det var Zimmermann med låta Riper I Lakken du hørte der.
1: Altså, jeg så glad I musikken til Zimmermann.
0: Ja, jeg synes jo Zimmermann en så flott artist. Jeg så han jo først på TikTok. Det var jo der han liksom startet opp, postet masse forskjellige coverer, der han spilte akustisk gitar og sang I et sånt åpent rom. Og jeg synes det var så nydelig. Jeg tror jeg hadde til og med en sånn mappe som favoritter mappe på TikTok med Zimmermann cover fordi jeg synes det var så utrolig deilig å høre på han så flink
1: ikke bare han flink, men han også veldig sånn, jeg føler han lager veldig sin eget stil altså jeg føler han har en veldig unik han bare sånn, dette det jeg liker, dette sånn jeg vil være og dette musikken jeg lager, og så bare reiser han ut og har konserter på det, og I morgen så skal han jo spille her, akkurat her hvor vi nå vi nemlig på festningen, hvor det festival Og det har kommet så mye folk, og jeg kan se for meg at mange her også gleder seg til Zimmermann.
0: Ja, vet du hva? Jeg gleder meg ekstremt mye faktisk til Zimmermann skal opptre her I morgen. Aldri sett den live eller noe som helst, men jeg synes han så dyktig. Jeg synes han så han en fet fyr, rett og slett.
1: Han veldig fet fyr.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg, en ting jeg har litt lyst til å få til nå, Clara, vet du hva det Jeg vet jo at du har lagd en liten boks.
0: Ja, det jeg.
1: Og oppi denne boksen så vet jeg at det ligger et eller annet som jeg ikke vet om andre blir så glad for oss. for å hverken se eller åpne eller hva det blir til. Så jeg tenker at vi skal få på litt mer musikk, og etter det så skal vi rett og slett utforske denne boksen litt.
0: Ja, det må vi.
1: Men før det så skal vi få på litt mer musikk. Og det Choose in Texas av Brandon Lee? Vi vet ikke hvilke låter som kommer, det litt tilfeldig akkurat nå.
0: Det høres ut som Choosing Texas. Jeg velger å tro det.
1: Da stoler vi på Clara.

0: Og det var Frank Ocean du hørte der med låta Last. Og nå har vi fått besøk av deg, Eskil.
1: Hei, veldig hyggelig å få komme.
0: Ja, det her jo Eskil fra Hello.
1: Hello.
0: Hello, som bruker å gå på P3 til vanlig, mandag til torsdag, ikke sant?
1: Ja, og nå jeg egentlig fri, men så ble jeg tvunget hit.
0: Ja, og greia jeg har jo med meg en liten boks. Skjønner den fine lille grønne boksen her?
1: Jeg vil ikke.
0: Ja, og i den her, det rett og slett festningens nøtt eller sannhet boks.
1: Nei!
0: Ja, så nå skal du få lov til å trekke en lapp.
1: Du, kan jeg si en ting?
0: Ja.
1: Bare sånn, fra min barndom.
0: Ok.
1: Det verste jeg visste på barneskolen, det var å gjøre nøtt eller sannhet.
0: Ja, jeg vet, jeg var den som sa, jeg vil ikke være med, jeg vil bare sitte og se på.
1: Yes,
0: ja.
1: Og, men jeg sa det, men likevel ble jeg med.
0: Ja, ja. Fordi man må det, fordi man...
1: Jeg er trauma.
0: Ja. Men nå skal vi... Dette blir sånn eksponeringsterapi.
1: Greit.
0: Ja, det er bra det. Jeg skal prøve å holde den så høyt og være klar så du ikke ser.
1: Ja, jeg ser jo 1,90. Ok, jeg tenker en lapp. Hvorfor er jeg litt nervøs? Jeg skjelver litt på hendene mine. Hva skal jeg gi med lappen?
0: Du skal åpne den, så skal du lese, og så skal du gjøre det som står.
1: Ok, digresjon. Har dere gitt ut slike lapper til alle gjestene som vi gjør her?
0: Nei.
1: Nei, jeg er den første?
0: Ja, du er den første.
1: Å, herregud.
0: Ok, kom igjen.
1: Skal jeg si noe nå?
0: Ja, du skal lese noe.
1: Ok, skal jeg si det?
0: Ja.
1: Sannhet. Hva, takk Gud for ikke å ha nøtt. Sannhet. Hva er din favoritt kunstform? Hæ? Og hvorfor?
0: Jeg skal være helt ærlig og si at det der var den siste lappen jeg skrev, for jeg sliter jo godt.
1: Det skjønner jeg godt. Nei, nei, så artig. Favoritt kunstform. Herregud, dette her blir jo en interessant prat. Nei, jeg vil si moderne dans.
0: Moderne dans?
1: Det, jeg kom fra en bakgrunn med UKM.
0: Ja.
1: Og dans er alltid for meg hiphop.
0: Ja.
1: Eller typen ballett. Men så var jeg på UKM og møtte flere som drev med moderne dans.
0: Ja.
1: Og fortalte historie med dans.
0: Ja, ja.
1: Og det første gangen jeg blitt litt rørt av dans på den måten.
0: Ja.
1: Og det, da var jeg sånn 15 år når jeg var med på UKM.
0: Ja.
1: Jeg danset selv, men på ikke på like, altså ikke like nærme som deg som gjorde moderne dans.
0: Jeg vet ikke om du vet, jeg vet ikke om du vet det her om meg, Eskil, men det er jo det jeg danser. Jeg danser jo moderne dans.
1: Kutt ut.
0: Jeg danser moderne dans.
1: Jeg synes du alltid sagt du danser hiphop.
0: aldri danser hiphop.
1: Du gir litt hiphop-vibes da.
0: Gjør jeg, er så kul.
1: Jeg tror du gir litt mer hiphop enn moderne dans-vibe.
0: Ja, kanskje, men jeg danser moderne, og det er helt fantastisk.
1: Har du noen gang, du ruller liksom på bakken og sånt?
0: Ja, jeg kan vise deg. Jeg har jo et blåmerke på knæet mitt her.
1: Det var ikke et litet engang.
0: Nei,
1: det, herregud.
0: Det er hovent. Ja. Jeg har en gigantisk lilla kul på knæet mitt.
1: Alt for kunsten.
0: Alt for kunsten. Kunsten er det viktigste vi har. Tusen takk for at du kom innom, Eskil.
1: Ja da, det var hyggelig å være med på Nødsamtale%.

0: Starboy var låta du hørte fra The Weeknd og Daft Punk.
1: Beste fredagslåta, spør meg.
0: Ja, og out mine, vi jo her på festningen og sender live i dag, altså. Vi koser oss så mye. Nå det jo en som kommer The Greedy at med oss her også. Det blir jo ikke bedre enn det.
1: Hva heter du for noe?
2: Hei, det Inga.
0: Hei, Inga. Koser deg på festningen, eller?
2: Vet du hva, jeg koser meg så mye på festival.
0: Vet du hva? Her, nå, da, vet du hva, jeg lurer på om du kanskje skal få lov til å prøve å trekke litt fra den her. For jeg har nemlig en nøtt eller sannhet-boks som jeg har med meg i dag på festningen til her. Og da lurer jeg på, har du lyst til å trekke en lapp fra nøtt eller sannhet-boksen?
2: Ja, ok, da siden du spør.
0: Ja, siden jeg spør så pent. Vær så god.
2: Nå trekker jeg, tar hånda inn i.
0: Ja, bra.
2: Så bretter jeg opp lappen. Sannhet! Hvordan ser en dag med yndlingsmat dagen din ut? Frokost, lunsj, middag, dessert.
0: Ja, hva dine favorittmater gjennom alle de her måltidene?
2: Ok, frokost. Ja. Da tenker jeg, altså sånn, så lenge det hjemmelaget. Et eller annet rundstykke, vafla, et eller annet. Men kanskje rundstykke, som litt grovt, så det gir litt næring. Med kanskje for eksempel kokt egg, eller noe sånt.
0: Ja, deilig.
2: Lunsj. Vafla eller bagels.
0: Oi, du sier noe der altså.
2: Ja. Middag, da må jeg si hjemmeskutt i reinsdyr.
0: Faktisk?
2: Ja, faktisk.
0: Oi,
1: you know. Har du skutt det selv?
2: Ja, girl.
0: Wow.
2: Skjøt.
1: Vent da. Nå ler vennene dine veldig her. Er det ikke sant?
2: Men det her er ekte. Sant?
1: Ok.
2: Og dere er ikke vennene. Ja, det er sant. Jeg hadde jakt i høst, og jeg skjøt storbukk. Det er det største man kan skyte ever.
0: Ok.
2: Og jeg skjøt en bukk på mellom 100 og 150 kilo.
0: Oh, god damn.
2: Ja.
0: Herregud, du en liten bad girl, du, Inga.
2: I'm a little bad girl. Ja.
1: Inga, hvem du gleder deg til å se i dag?
2: I dag? Det må være Uge. Uge er så sykt stemning.
0: Ja, vet du hva? Jeg helt enig. Ja. Og da det så utrolig bra at vi nå skal spille en låt fra Marstein også.
2: Oh my god!
0: Ja, kan det bli bedre? Her Marstein og Annika med låta sammen.
2: Woo!
3: Jeg var din trøst. Jeg var din hånd.

0: Og det var Tobias Steen med låta Hånd i hånd. Og det meg, Klara og Tomine. Vi på festningen i dag. Ikke sant?
1: Det vi, og det så mye folk her nå, Klara.
0: Ja, det faktisk helt sykt.
1: Vi har jo både hatt besøk av Håvard og flere andre de siste timene, og det kommer nå mer og mer folk inn i teltet vårt her på festningen, og det gjør meg så glad.
0: Ja, vet du hva? Det så koselig at folk kommer innom, slår seg litt ned og tar en liten prat. Det setter vi pris på.
1: Og så vil jeg bare beklage for den forferdelige måten jeg forklarte hvordan man har sex til en seksåring. Men jeg lurer på, Klara, hvordan hadde du gjort det?
0: Hvordan jeg hadde gjort det? Jeg hadde sagt, nei, du vet, når to voksne folk glad I hverandre, så ikke kyssing nok, altså. Da må man bare gå litt lenger, og det bare koselig og trivelig.
1: Ja, vet du hva? Den ikke dum. Jeg liker at du bare droppet alt med bier og blomster.
0: Ja. Ja, men fordi det blir for teit. Det må man bare...
1: Jeg er helt enig. Jeg legger meg helt flat. Jeg skal jobbe med forklaringen min neste gang jeg skal forklare det.
0: Men du får en ny sjanse nå, Tomine, for nå det din tur til å trekke en lapp fra Nøtt eller Sannhet-boksen. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Ok, åpne, riste litt. Ok.
1: Spennende. Dette kan jo være hva som helst, føler jeg. Oi, mistet jeg en på bakken.
0: Ja.
1: Nøtt. Lat som at du forteller en kjempeinteressant historie, kun med hestelyder.
0: Ja, nå jeg veldig spent. Jeg
1: hestelyder? Hvordan hester? Kan jeg ta et annet dyr?
0: Ja, du kan ta et annet dyr.
1: Kan jeg mjaue?
0: Ja, mjau I vei, du.
1: Men mjaue en historie?
0: Ja, du skal lat som at du forteller noe kjempeinteressant.
1: Mjau, mjau.
0: Ja, sånn der. Og så, kom igjen, fortsett.
1: Mjau. Du god på mjaue? Vil du være med? Ja, du skal mjaue. Kan du mjaue liksom, mjau at du på festningen?
2: Ja.
0: Mjau!
3: Mjau! Pussy power!
1: Nei. Eller jo da.
0: Men that's the spirit.
1: Det går bra. That's the spirit.
2: Dere vet at...
1: Nei, men du skal mjaue, vet du. Ok, det var det godkjent, Klara?
0: Ja, vet du hva? Det var godkjent.
1: Jeg kan si mjau, mjau, mjau, mjau, mjau.
0: Ja.
2: Mjau, mjau, mjau, mjau.
1: Nå det en gjeng med katter I teltet her. Det ikke så dumt det, altså. Vi skal få på litt mer musikk her på festningen, hvor vi sender live denne fredagen, den 4. september, hvor klokka 11 minutter over 5.
0: Ja, vi skal få på litt god musikk, og her nå så får du Sam Smith og låta How Do You Sleep?
1: Ja da.

0: Det var låta Self-Aware av Temper City du hørte her, og nå har jeg fått med deg, Gabriel.
1: Hallo!
2: Hallo!
1: Ja, festival!
0: Ja, vi på festival, og det jo så utrolig stas. Og så har vi fått en melding inn I inboxen I appen NRK Radio. Noen som lurer på om hvilken team vi vi team festival sneakers eller gummistøvler?
1: Oi, egentlig så tror jeg, synes støvler skjedd mye støvler, og så synes jeg egentlig har mange som får til å style det kult, ass. Men kom an da, sneaks best, fordi du blir sliten I fotene. Jeg kjenner det allerede. Sneaks all the way.
0: Jeg så uenig. Jeg har på meg sneakers I dag, og jeg har vært gjennomvåt på tærne mine helt siden jeg kom I dag rundt klokka 12:30. Så har jeg vært gjennomvåt på tærne mine, og det fordi jeg har på meg sneakers. Og jeg burde tatt meg støvler.
1: Jeg har også sneaks, og jeg meget tørr. Bare litt svette, liksom.
0: Ja, jeg vet ikke helt hva det jeg har gått I for at det har blitt sånn her. Men, hvem vet, hva tenker du ellers om festivaltrendene som driver å gå rundt på festivalen her da?
1: Ja, for det mye dongeri, det mye støvletta av ymse, litt sånn cowboy-stil. Og det tror jeg Tobias Sten-effekten, absolutt. Han skal jo spille her.
0: Ja, det jo country-bølge, det jo det.
1: Ja, og cowboy-hatta og sånt. Men det også mye, det jeg har gått for selv, fotballdrakt.
0: Ja!
1: Kjøre det dritnøys, for jeg kan sverte så mye jeg vil, og ingen merke.
0: Det det som så smart, fordi det behagelig, og så skjer det ikke så dumt ut heller.
1: Det akkurat det. Mye scout også.
0: Mye scout?
1: Ja, vet du om det så kjærlig rundt. Det noe scout ut og går her, altså. Jeg vurderte det selv,
0: det. Åh, det du
1: ikke det. Det du ikke det.
0: Nei, men, altså, til du som hører på det, altså, Gabriel har jo en flott, krøllet, lang mullet.
1: Ganske sexy.
0: Ja, prøv å fortelle meg at den ikke klær et lite scout.
1: Ja, det tror jeg ikke, altså. Jeg tror ikke jeg får på det. Det må være et jævlig svært scout hvis jeg skal gå rundt til skallen her, altså.
0: Det fordi alt håret gir deg nesten... En centimeter mer I diameter.
1: Jeg trenger caps, nei.
0: Nei, du gjør absolutt ikke det. Nei, men det flott å få en liten check-in på hva det som skjer på motefronten her I dag. Og så må vi få på litt god musikk. Vi jo tross alt på festival, og det fredag. Så da skal du få Coldplay og BTS med låta My Universe. Men før det, her Olivia Dean og låta Man I Need.

0: Ja, det var låta Swim du hørte der, og vi her fortsatt på festningen sammen med Erik og Chris. Går det fortsatt bra med dere, eller?
1: Ja, vi lever fortsatt. Takk. Og du?
0: Ja, litt sånn halvveis. Ja. jeg har vært litt off.
2: Ja. Okay. Nei, det må jeg ærlig innrømme. Du har vært helt rå.
3: Det bare... Altså på jobb eller privat?
0: Akkurat her nå, jeg har vært litt off de siste minutterne, og det fordi jeg gruer meg veldig til noe jeg skal okay. gjøre for dere. Okay. Og det rett og slett at jeg tenkte å ta en liten rap.
2: Men ikke bare det.
1: Det lov å si at nå gruer jeg meg, nå helt sjukt da.
2: Men hun ønsker også feedback, ok?
0: Ja,
2: så dere, har lov, dere skal ikke fake at dere liker det.
0: Det det, fordi jeg har tenkt å, rappe for dere. Og det jeg trenger da, jeg trenger et terningkast etterpå på rappen min, og så trenger jeg en beat fra dere. Jeg nokker med en beat, og så skal jeg rappe.
3: Kan jeg ta ut snusen først?
0: Ja. Ja, du kan ta ut snusen først, og så må jeg holde deg i hånda til mine mens jeg gjør det her.
2: Jeg holder deg med begge hendene, det går bra.
3: Ikke vil du ha rolig, vil du ha hastighet, eller...
2: Men husk at det handler om attitude, ikke sant?
0: Ja. Du må eie det. Ja.
3: Skal jeg setter i gang, og så hopper du inn når du keen.
0: Ja.
1: Jeg gruer meg så fælt.
0: Alle folka føler hype her på festningen, og du vet at jeg vanner den strikka sokka. Ja, gi meg to av de, takk. Denne kullen gjør tena helt klak, klak. Hunter boots, cowboy hat og glitter skinn. Det gir kallen bort i hjørnet et klart sinn. Han hopper høyt for hjertet roper bam, bam. Og nervene i kroppen gjør han klam, klam. Fortsatt fest her, spikeren roper ara, ara, ara. Her på P3 med Tomine og Clara, Clara, Clara. Hva tenker dere? Pulsen, jeg burde hatt puls på nå. Jeg har puls på kanskje 180 minst, tror jeg.
3: Det den letteste terningkast 6 jeg har gitt Nei. I mitt fucking liv.
0: Mener du det?
3: Ja.
0: Faktisk?
3: Bedre enn 99% av norske rappere.
0: Wow! Ok.
2: Hørte du det, Clara?
1: Jeg
2: jeg føler vi har liksom, hva heter han?
3: Jeg utfordrer faktisk enhver norsk rapper til å battle Clara.
0: Ok, vet du hva? Jeg tar den utfordringen.
2: Hva heter han dommeren i Idol? Tom? Han som litt sur noen ganger.
1: Ja, vet du, det
2: veldig... Føler du skal frem nå?
1: Jeg vet det. De som kjenner meg godt sier at du kan aldri bli idoldommer, men det hadde blitt fantastisk TV. og dette gruet jeg meg skikkelig til.
3: Og fantastisk cancelled ganske fort.
1: Ja, utrolig cancelled. men det var veldig mye bedre enn fryktet.
0: Ja, ok, tusen takk. Jeg føler at jeg har en indre noe sånn ja. Swag hiphop-rapp i meg.
1: Jeg lukket øynene, så jeg liksom slapp å se ja, om du var nervøs.
0: Jeg skulle ikke si det.
3: Hvorfor har du ikke gjort noe ut av det?
0: Nei, det jeg burde jo kanskje skaffe meg en sånn SoundCloud-bruker. Bli en skikkelig ja. SoundCloud-rapper. Start ja. Der. Og så bygger jeg meg opp til ja. Å bli warm-up for Erik og Chris etter hvert.
1: 100%. Eller du kan være med.
3: Jeg tar deg hånden her og nå.
0: Ok.
3: Hvis du har lyst til å varme opp for oss på en konsert. Så har du hjertet
2: ved fanden. Slutt! Men altså, ett år om festningen. Er du på festningen neste år?
3: Nå skal vi ikke gjøre festningen neste år, men vi skal gjøre en del andre festivaler. Hvis du har lyst, så mener jeg det. 100% fra hele vårt hjerte.
1: Jeg
0: er enig. Counts me the fuck in. Jeg der.
3: Ja, jeg mener det. Og jeg synes du skal faktisk ta det som en utfordring til å gå litt over den terskelen litt ut av komfortzonen. Ja. Fordi jeg synes det var stilig.
1: Ja, jeg synes også det var stilig. Og
3: så hjalp det jo med den... relativt vasse beatboxing.
2: Nei, vet du hva? Få på noen flaus for
1: det nå, Det blir lett. Jeg har ikke ternekassa nå.
0: Nei, ja.
3: Sorry.
0: Nå jeg veldig spent. Han ga jo meg jo en klink sexy.
1: Men ja, men det blir liksom ener og sexy. Finns egentlig ikke. Det blir okay. på sånn, ah, kjempebra sex.
0: Ok.
1: Eller, altså, det sier jeg jo forskjellig.
0: Ok, men da veldig spent.
1: 5.
0: Wow. Vet du hva? Jeg gjør det om til en high five,
1: ja.
0: Tusen takk.
2: Jeg vil også gi deg en femmer.
0: Wow!
2: Men kan du høre det nesten som overvalget? Fordi at jeg vet at du har potensialet til å bli enda bedre.
3: Grunnen til at dere ikke ga sex er fordi dere satte dere ikke inn i Clara sine double entendres og dobbeltmeninger og trippelmeninger, og dere forstod ikke the message, men...
1: Nei, men det var... Takk.
3: Real recognize real, tenker jeg.
1: Men, man må gi room for improvement også, ikke sant?
3: Ja, ok.
2: Vet dere hva vi virkelig vil gi ternekan sex? Nemlig låta deres...
0: Beinhardt liv. Ja, for den skal vi spille her nå. Den jo fantastisk. Takk. Dere fantastisk.
3: Takk.
0: Tusen takk.
3: Kan vi også si at det datteren til Erik som synger på sangen, og hun hun spiller Annie på Folketeateret til hverdags.
1: Ja.
3: Så hun den ekte Annie.
0: Wow.
3: Så det faktisk en far- og dattersang, dette.
1: Ja, det det.
0: Blir en liten shoutout da.
1: Og onkel.
2: Hva heter datteren din?
1: Det Emmy. Emmy, den din låt.
0: Ja,
2: få på låta til Emmy.
0: Ja, tusen takk for at dere kom innom.
1: Takk for oss.
3: Takk. Vi ses neste år på festningen. Warm up.
2: Det gjør vi.

0: Og ja da, det kanalen du hører på. Det absolutt fredag, og vi på festningen.
1: Ja, det vi.
0: Nå skal du få No Broke Boys

0: Ja, og vi på festningen. Jeg heter Klara. Sendt her live nå i... Hvor lenge har jeg vært her nå? Jeg lurer på om jeg har vært her i 5 timer. Det har jeg. Og nå har jeg også fått litt besøk. Hvem du?
1: Nei, det ene her, den funker ikke.
0: Nei.
1: Jeg heter Theo, kommer fra Vårfoss. Gleder meg til å være med på NRK PT i dag.
0: Ja, fantastisk. Jeg synes jo det så gøy å ta med folk inn her, Theo. Og da lapp. Ja. Eller jeg har en boks med masse lapper i. Dette er nødt eller sannhet-boksen.
1: Ja, kjør på.
0: Rett og slett. Så nå skal du trekke en lapp fra den boksen her. Vær så god.
1: Det blir i dag.
0: Nå jeg veldig spent. Hva får han?
1: Sannhet. Har du nakenballer? I så fall i et terningkast og fortell hvorfor.
0: Ja.
1: Jeg kan fortelle om i sommer. Så var jeg hos en kompis. Vi var bare Kara. Mine gode kompiser.
0: Mm.
1: Så får vi rett ned for husene, der det elv som går. Og så får vi og bada. Jeg har bada naken hver gang til muligheten byr seg. Og så får vi ned, vi bada. Vi flekker litt rumpeøl og frem og tilbake.
0: Flekker litt rumpeøl? Var det du sa?
1: Rumpehøl.
0: Rumpehøl? Åja, flekker rumpehøl!
1: Ja, det jo komisk det.
0: Ja, det veldig komisk.
1: Det var stemning det.
0: Ja, hva terningkast vil du gi?
1: Den nakenbadingen der, 6 altså.
0: Det terninga 6?
1: Vi hadde det så gøy.
0: Ja.
1: Så det er sånne ting som artig å gjøre, synes jeg da.
0: Ja, hvis det noen som hører på noen som aldri har nakenbadet før, vil du gi noen tips til dem liksom? Kom igjen.
1: Gi noen tips til dem. Ta et par pils. Gi faen.
0: Ja, vet du hva? Helt fantastisk, så man ikke helt over enda. Det går fortsatt an å nakenbade litt om man vil det.
1: Vil dere være med?

0: Det var Calvin Harris og Dua Lipa du hørte der med låta One Kiss. Og vi har fått storfint besøk her nå, har vi ikke det?
1: Yes.
0: Ja, det er Embret in the studio. Ja, hvordan føles det?
1: Det føles dritbra.
0: Ja.
1: Jeg koser meg så mye i Trondheim.
0: Ja. Ja, for du jo ikke herfra. Hvordan føles det å komme... Kommer du fra Oslo, eller?
1: Vet du hva? Halve familien min fra Trondheim.
0: Oi, ok.
1: Så halvveis hjemme.
0: Du halvveis hjemme?
1: Koser meg masse.
0: Ja, det fantastisk å høre. Jeg har noen nødt til sånne spørsmål her i en liten boks til deg. Tør.
1: Jeg tør.
0: Ja, bra. Jeg har ikke vært så dristig, altså. Jeg har ikke det. Ok.
1: Skal jeg velge?
0: Ja, du trekker en lapp.
1: Ok.
0: Nå jeg veldig spent. Hva kan han få?
1: Sannhet.
0: Ok.
1: Det står. Hvordan liker du sove? Klesvalg og vondt.
0: Ja. Ja, nå jeg veldig spent. Litt sånn kunstnerisk pause i mitt
1: ja,
0: der også.
1: Ja, fordi nå kommer alle som hører på.
0: Ok.
1: Kommer til å danne seg et bilde av hvordan jeg sover.
0: Ok, det veldig spent.
1: Jeg liker å sove med minimalt med klær.
0: Ok, minimalt med klær, så naken?
1: Ja.
0: Ja?
1: Fordi det er komfortabelt.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Det er komfortabelt. Spesielt hvis det ligger en partner ved siden.
0: Det er bra du er ærlig på det, altså. Og så føler jeg at det er mange folk som kan tenke at det å sove naken er uhygienisk, men så lenge du skifter på senga di som et vanlig menneske, så er det jo ikke uhygienisk.
1: Det kan bli uhygienisk.
0: Ok, hvordan da?
1: Det vet du.
0: Ja, du legger opp til spørsmålene selv, altså. Du gjør det.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Nei, men det er fantastisk å få litt besøk av deg her, altså. Tusen takk for at du ville ta av deg en liten prat. Og så må vi høre på litt god musikk. Nå får du Marcus Martinus og Synne Vo her i låta Nonchalant.

0: Chapel Roan med låta Good Luck Babe. Det er fortsatt meg, Klara og
1: Tomina.
0: Ja, som er her og holder med selskap.
1: Altså, jeg kan ikke tro at det har gått 6 timer snart.
0: Nei, det er akkurat det. Vi har jo stått her nå i 5,5 time og sendt radio stående. Og det, vet du hva? Overraskende bra går det.
1: Det går overraskende bra.
0: Ja, virkelig.
1: Og nå skal det jo snart skje noe som jeg gleder meg veldig mye til, nemlig at vi skal få inn Sigrid her i Absolutt Fredag.
0: Ja, det blir så gøy. Vi skal få Sigrid på besøk.
1: Jeg gleder meg så mye. Jeg har jo fulgt henne helt siden jeg så henne liksom, på Slottsfjell for, hva blir det da? Kanskje år siden.
0: Ja, hun fantastisk, altså.
1: Og jeg gleder meg så mye. Vi skal snakke om så mye koselig og gøy. Men nå har Klara veldig lyst til at jeg... Skulle du trekke lapp nå?
0: Ja, nå skal jeg trekke lapp fra den mystiske bollen.
1: Jeg vil bare ta en liten sånn der tilbakeblikk på at jeg fikk spørsmålet, eller en gjest vi hadde fikk spørsmålet, forklar sex for en seksåring.
0: Ja, jeg har vært litt kreativ med de lappene der, altså. Så man vet jo ikke hva man får. Og den veldig spent. Ok, oi, nå trakk to. Skal vi se. Faen, den her jeg ikke ville ha. Jeg tenkte, det var en lapp jeg skrev som jeg tenkte, den ville jeg ikke ha, den fikk jeg nå. Nøtt, beskriv en film uten navn på film eller karakternavn, og den andre skal gjette filmen.
1: Åh, oh, det her gøy da.
0: Ok, da prøver jeg.
1: Jeg synes du har vært veldig flink med disse lappene.
0: Ja, takk. Åh, faen, nå. En film da, ok.
1: Titanic.
0: Du skal jo gjette filmen. Ok, da har jeg en film I hodet. Det her altså, det handler om en familie. Det to døde foreldre. Det en kongelig familie. Det
1: Frozen.
0: To, ja, ok. Ja, der,
1: du snakker.
0: Når jeg får tenk på en film, så blir det altså Frost som jeg tenker på, gang på gang. Klarer ikke å komme på noe annet. Så det jo et meg-problem da.
1: Det, jeg synes ikke det et problem, for du har, vi har jo funnet ut at du kan rappe.
0: Jeg kan jo rappe. Jeg har jo fått tilbud om å være om for Erik og Chris nå, så vet du hva? Det rett og slett bare ta på strak arm. Og du som hører på, det bare å fortsette å henge med oss, fordi vi skal jo som sagt få Sigrid på besøk. Men før det så skal du få høre en god låt. Det Kucheron, Stig Brenner, Arif og Mai med låta Galopp.
1: Og etter det, Charlie XCX. The girl so confusing.

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeprel. Vi får se, ne me quitte pas.